0: Представниця білоруської опозиції зазначила, що багато громадян не можуть повернутися додому для оформлення нових документів, адже це небезпечно. За її словами, відомо про понад 119 випадків арештів людей, які повернулися додому. Їх затримали на кордоні, із затриманих 64 вже визнані політв'язнями. У польських школах учням заборонять користуватися смартфонами. Президент Польщі Кароль Наврозький підписав зміни до закону про освіту, які передбачають заборону на використання мобільних телефонів у школах та дитсадках. Дітям, незалежно від державної чи приватної форми власності, з 1 вересня заборонять користуватися на території закладу смартфонами чи іншими пристроями з таким функціоналом, зокрема на перервах та позакласних заняттях. Заборона також поширюється на заклади дошкільної освіти. За винятком ситуації, коли вчитель запланував використання смартфонів чи планшетів під час навчального процесу або за потреби для учня вийти на зв'язок з батьками. Подібні ініціативи вже запровадили у Чехії та Латвії.
1: Україна.
0: Для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець нарахував застрахованим особам страхові внески, але їх не сплатив. Таке роз'яснення опублікував у Фейсбук Пенсійний фонд України. Зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування набудуть чинності у серпні. Також у Пенсійному фонді України нагадали, що з 1 січня 2004 року інформація про страховий стаж, нарахування та сплату страхових внесків за застрахованих осіб зберігається в системі персоніфікованого обліку.
1: Вінниця.
0: У Вінниці відбудеться футбольний турнір пам'яті полеглого захисника Юрія Дятлюка. У суботу, 8 серпня, на навчально-тренувальній базі «Нива» змагатимуться дві групи по 4 команди. Наразі триває реєстрація. Турнір матиме благодійну мету. Дружина героя Ольга Дятлюк разом з рідними та друзями відкрила збір коштів на підтримку спецпідрозділу Сил оборони України. Долучитися до збору можна за посиланням, яке ви знайдете в телеграмі «Радіо місто над Богом». У мене ж все. Почуємось.
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Богом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Комета вперше в історії змінила напрямок обертання. В Іспанії виявили найдавнішу бібліотеку. Телескоп Джеймса Веба знайшов напівважку воду на екзопланеті. Далі про це і не тільки докладніше. Астрономи вперше в історії зафіксували рідкісне космічне явище. Комета раптово почала обертатися у протилежний бік. Незвичну поведінку небесного тіла виявили під час наближення до Сонця. Аналізуючи дані телескопа, дослідники з'ясували, що причиною реверсного руху стали потужні струмені газу. Вони виривалися з крижаного ядра під дію сонячного тепла і спрацьовували як мініатюрні реактивні двигуни. Через таку аномальну швидкість обертання відцентрові сили тепер можуть повністю розірвати комету на шматки. За словами вчених, подібні кардинальні зміни зазвичай тривають століттями, але ця комета впоралася всього за 25 років. Дослідники університету Гранади встановили, що одне з приміщень римської вілли Фуенто-Аламо в Іспанії насправді було приватною бібліотекою, а не святилищем бога Мітри, як вважалося раніше. За висновками науковців, це найдавніша задокументована бібліотека Піренейського півострова та найзахідніша з відомих бібліотек Римської імперії. Оскільки книги та сувії не збереглися, призначення кімнати визначили за допомогою методу граматики форм, проаналізувавши її архітектурне планування. У приміщенні виявили апсиду, прямокутні ніші для полиць із текстами, менше напівкруглі ніші та подіум, що відповідає просторам для читання і навчання. Завдяки унікальній збереженості структури це приміщення вважається найкраще збереженою приватною бібліотекою римського світу після вілли папірусів у Геркаланумі. Дослідники також припускають, що з нею може бути пов'язане знайдений неподалік стародавній саркофаг «Декламація», на якому зображені сцени читання. Космічний телескоп Джеймса Веба вперше зафіксував напівважку воду з підвищеним вмістом дейтерію в атмосфері екзопланети. Цей газовий гігант розташований приблизно за 700 світових років від Землі у сузір'ї Діви. Для такого відкриття вчені використали одразу 4 наукові інструменти телескопа та провели детальне моделювання спектральних даних. Виявлене співвідношення дейтерію та водню виявилося у 25 разів більше, ніж у земних океанах. Це допомагає астрономам зрозуміти походження планети, її еволюції та зміни в атмосфері. Сама планета не придатна для життя, але новий метод у майбутньому допоможе досліджувати кам'янисті світи на наявність умов для існування життя. Американські палеонтологи дослідили майже повний скелет стародавнього псового месокуон, який жив близько 30 мільйонів років тому. Скам'янілі знайдено в Орегоні ще наприкінці 1980-х років. Спочатку помилково вважалися рештками травоїдної тварини. Завдяки унікальній збереженості вченим вдалося з'ясувати будову цього кремезного хижака та визначити, що це був самець. Анатомія тварини свідчить, що вона не просто бігала, а й добре лазила по деревах і могла утримувати здобич. Дослідники підкреслюють, що мосокуон не є прямим предком сучасних собак, а належить до повністю вимерлої гілки родини псових. Ця знахідка допомагає краще зрозуміти еволюцію давніх хижаків та пристосувань їх до змін клімату. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

зустрічаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

0: виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт. Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини спорту. У цьому випуску я розповім вам про таке. 21-річний вінгер «Динамо» Андрій Маткевич офіційно став гравцем у «Болоні». Українські більярдисти тріумфували на чемпіонаті Європи. Вінничанка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Про це слухайте далі. 21-річний вінгер «Динамо» Андрій Маткевич офіційно став гравцем у «Болоні». Команди уклали оренду угоди на сезон 2026-27. Маткевич вже приєднався до табору у «Болоні» та взяв участь у товариській грі проти Чернігова, в якій оформив гол та асист. На дорослому рівні Маткевич дебютував у 25-му році в складі «Зорі». Другу частину минулого сезону він провів в епіцентрі. Викликався до молодіжної збірної України, за яку провів 6 матчів. Українські більярдисти та більярдистки тріумфували на чемпіонаті Європи з вільної піраміди в Азербайджані. Одразу три українки піднялися на подіум у жіночих змаганнях. Чемпіонкою Європи стала Анастасія Коваленко, яка у фіналі перемогла суперницю з Латвії. Марія Калинів та Крістіна Лозицька здобули бронзові нагороди. Серед чоловіків звання чемпіона Європи виборов, піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, Дмитро Білозеров. У фіналі він здолав представника Туркменістану. Айля Непийпиво став бронзовим призером чемпіонату Європи з більярду. Вінничанка Дар'я Асаулюк стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Вона здобула нагороду серед юніорів та молоді до 23 років у каної-двійці на дистанції 200 метрів разом із Софією Жушман із Полтавщини. Дар'я – вихованка Вінницької обласної спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву з веслування імені Рябчинської. Спортсменкою, напарницю та тренерів вітаємо з перемогою та бажаємо подальших звершень і звитяг. І це було останнє повідомлення випуску. Гарного вам настрою та лише впевнених перемог.
2: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом. Новини. Радіо «Місто над Богом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. За минулий тиждень за програмою «Єоселя» українці отримали 141 нову іпотеку на суму 278 мільйонів гривень. «Сітібанк» став новим підписантом хартії стійкості людського капіталу. «Нацбанк» випустив нову пам'ятну монету. Про це слухайте далі. За минулий тиждень за програмою «Єоселя» українці отримали 141 нову іпотеку на суму 278 мільйонів гривень. Про це повідомляє Мінекономіки. Кредити під 3% отримали 55 військових та працівників сектору безпеки, 6 педагогів та 5 медиків, також 2 науковці і 2 ветерана. Кредити під 7% отримали 39 українців без власного житла та 32 внутрішньо переміщені особи. Загалом від початку року 4815 українців скористалися програмою «Єоселя» та отримали пільгові іпотеки на суму понад 9 мільярдів 400 мільйонів гривень. Найбільше кредитів у межах програми було надано у Київській області – 51, у місті Києві – 21, у Волинській області – 14 та Львівській – 11. Програма «Єоселя» – це один зі складових політики, зроблено в Україні. Акціонерне товариство «Сітібанк» став новим підписантом хартії стійкості людського капіталу. Банк долучиться до роботи банківського комітету хартії, де разом з іншими учасниками працюватиме над рішенням у сферах залучення та розвитку талантів, інтеграції ветеранів, розвитку компетенцій майбутнього, використання штучного інтелекту, підтримки добробуту працівників та розвитку лідерства. Результатом роботи комітету мають стати практичні рекомендації та галузеві стандарти, які можуть використовувати банки та інші роботодавці. Нацбанк ввів у готівковий обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень до дня вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії РФ. Нацбанк поступово веде в готівковий обіг 2 мільйони таких монет, передаючи їх банкам, інкасаторським компаніям і компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам. Монета є законним платіжним засобом в Україні і приймається за номіналом 10 гривень для всіх видів платежів – зарахування, на рахунки і вклади та виконання платіжних операцій. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: побачити знов близьких, долаючи всі відстані. Посіяти квіт, вдихати повітря, жити вільно. Ми заслуговуємо на це.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькому транспорті розмістили оголошення про зміну вартості проїзду. У Вінниці перевіряють готовність навчальних та медичних закладів до опалювального сезону. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькому транспорті розмістили оголошення про зміну вартості проїзду. З 1 серпня встановлено новий тариф. Разова поїздка у громадському транспорті міста коштуватиме 25 гривень. Водночас мешканці громади можуть суттєво заощадити кошти, користуючись муніципальною карткою вінничанина та електронними проїзними квитками, зауважила речниця Вінницького інформаційного центру Вероніка Савчук.
2: Користувачам потрібно буде обирати, який проїзний їм необхідний – на 80 поїздок чи на 130. І для переходу на цей проїзний, тому що проїзні вони на карту поповнюються, потрібно буде звертатися в пресу, тобто точки офлайн-поповнення, і там на терміналі буде змінюватись тип проїзного. І ви обираєте, тобто я сьогодні цей місяць хочу 80 поїздок, я йду через пресу поповнюю. Якщо мене все влаштовує, я надалі зможу це робити онлайн. Якщо я вирішив, що мені 80 поїздок мало, я хочу 130, то мені знову потрібно повторно йти і офлайн поповнювати, змінювати тип проїзного. Доволі вигідно, але тут треба розуміти, що буде різниця для неперсоніфікованої і персоніфікованої карти. Загалом для персоніфікованої це десь в районі 1200 гривень, для неперсоніфікованої це 1380, це якщо ми говоримо про 80 поїздок. А з персоніфікованої трішки складніше, тому що потрібно її замовляти онлайн або у нас у офісі, і термін очікування від моменту замовлення до отримання це десь орієнтовно місяць.
1: Ознайомитися з новими тарифами на проїзд у громадському транспорті міста і вартістю проїзних можна на Facebook-сторінці «Муніципальна картка вінничанина». У Вінниці перевіряють готовність навчальних і медичних закладів до опалювального сезону. Першим перевірку пройшов дошкільний навчальний заклад номер 7. А загалом до роботи взимку підготувалися 59 закладів соціальної сфери – дитячі садочки, школи та лікарні. Під час перевірок фахівці оглянули внутрішні мережі теплопостачання, теплообмінне обладнання, запірну арматуру, технічну документацію і переконалися, що кожен з цих закладів готовий до прийому теплоносія. Якісна підготовка до опалювального сезону – це спільна відповідальність усіх його учасників, зазначають у міській раді. Департамент міського господарства координує цей процес. Теплопостачальні підприємства модернізують і ремонтують котельні, мережі і теплові пункти. А власники та балансоутримувачі будівель повинні забезпечити належний стан внутрішньобудинкових систем. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. Це спеціалізований майданчик, який знаходиться на базі комунального підприємства «Ековін» за адресою вулиця Сабарівське, шосе 7. У центрі можна здати понад 10 видів відходів і вторгсировину безкоштовно. Зокрема, скло, папір, пластик, великогабаритні та побутові речі, меблі, техніку, дитячі іграшки, вживаний одяг у гарному стані, а також протерміновані ліки, будівельне сміття і відходи рослинного походження. Говорить Юлія Замушинська, заступниця начальника відділу міського департаменту комунального господарства і благоустрою.
3: На сьогодні приємно зазначити, що на території нашої громади впроваджуються різні заходи, які сприяють більш правильному управлінню відходами, а саме сортуванню, що в свою чергу запобігає вже більш такому навантаженню на полігон, тому що не така велика кількість побутових відходів їде на полігон, частина відсортовується і повторно використовується. Ну і крім того, зазначу, що в нас на території громади в минулому році запрацював муніципальний центр управління відходами. Це теж місце, яке сприяє тому, що та кількість відходів, яка раніше потрапляла на полігон, Сьогодні вона не потрапляє, вона відсортовується, вона відбирається і віддається відповідним ліцензіатам. Це такі, як небезпечні відходи, відповідним суб'єктам господарювання, це як відпрацьовані шини. Ну і вживаний одяг теж не потрапляє на полігон, а дає можливість, що хтось може її повторно взяти, і не потрапляє в контейнери велика кількість відходів, яка, як я вже зазначила, сприяє тому, що зменшується кількість навантаженості на полігон. Ну і за рахунок таких пілотних проєктів теж якби люди вже привчаються до сортування, навчаються сортуванню, і це теж покращує систему управління відходів в нашій громаді.
1: Муніципальний центр управління відходами працює щоденно без вихідних з 9 до 18 години. Використані автомобільні шини приймають лише в останню п'ятницю місяця. Не більше 4 штук на одну людину на рік. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом. Налаштуйтеся на перемогу.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Привіт тобі. А вже понеділок, перший понеділок серпня 2026 року. І одразу
3: Боже,
2: згадуйте.
3: Боже мій, через місяць осінь вже.
2: Осінь вже, потім Новий рік, потім знов літо, і так воно і буде. Так, згадуйте, кого сьогодні варто з чим привітати. І пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Тим часом, що ж очікувати від погоди? Розповідали, що зараз будуть найспекотніші дні. Отже, давайте дізнаємося, що до чого. Ні, найспекотніший день буде, до речі, в четвер. Плюс 38 має бути.
3: Ого.
2: Готуйся. Сьогодні зранку у Вінниці плюс 16, плюс 23, ясно і без опадів. В день плюс 31, плюс 34. Опадів не передбачається і безхмарно. І ввечері також безхмарно. Плюс 34, плюс 27.
3: Спекотно, спекотно.
2: А найтепліше було в 1979 році, було плюс 33 градуси Цельсія. Ну, сьогодні ми маємо вже побити цей рекорд. А найпрохолодніше в 1946-му плюс 8 градусів Цельсія.
3: Також маємо народний прогноз погоди. За повір'ям, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури примітили, яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною.
2: Отже, спостерігаємо за погодою. Десь все ж таки синоптики малюють на сьогодні дощ, але не зрозуміло поки що де. Всім гарного, бадьорого початку цього дня, понеділка, ранку. І все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Сайт містонадбугом.com.ua. Не забуваємо, все найактуальніше і найцікавіше саме для вас. Перед опалювальним сезоном у Вінниці перевіряють садочки, школи та лікарні. У дитячих садочках, школах і лікарнях Вінниці готують системи опалення до роботи взимку. Сьогодні перевірку пройшли дитсадок номер 7. Загалом акти готовності вже отримали 59 об'єктів соціальної сфери громади. А це інформація за 31 липня, не забувайте.
3: Під час перевірки фахівці оглянули внутрішні системи теплопостачання, теплообмінне обладнання, запірну арматуру, документацію та переконалися, що заклад готовий до прийому теплоносія. Для дитячого садочка це означає, що з початком опалювального сезону в групах буде тепло, а гаряча вода відповідатиме необхідним вимогам, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Комісія підприємства працювала в дитячому садочку номер 7. Фахівці перевірили внутрішні мережі опалення та гарячого водопостачання, теплообмінне обладнання, запірну арматуру і технічну документацію.
3: Навіть під час планового ремонту котельні в садочку є гаряча вода. Її забезпечує бойлер для груп і харчоблоку. Окрему увагу в останні роки приділяють діям у разі аварійних ситуацій.
2: Наразі Вінниця міськтеплоенерго виконало майже 79% запланованих робіт. Підприємство забезпечує теплом і гарячою водою понад 95 тисяч споживачів, серед яких 1210 багатоквартирних будинків, 53 дитячі садочки, 38 шкіл і 15 лікарень.
3: Водночас готовність до зими залежить не тільки від стану міських котелень і тепломереж. Власники та балансоутримувачі будівель мають перевірити обладнання і системи, розташовані всередині приміщень.
2: У багатоквартирних будинках за внутрішні мережі відповідають співвласники. До спільного майна належать трубопроводи, запірна арматура та інше обладнання, яким тепло розподіляється між квартирами. Їхня справність впливає на температуру в оселях і стабільну роботу системи після початку опалення.
3: У приватних організаціях, установах і закладах соціальної сфери підготовку внутрішніх систем забезпечують власники або відповідальні представники будівель. Після перевірки та усунення недоліків об'єкт має обов'язково отримати акти готовності до опалювального сезону.
2: Все зібрано на сайті містонадбугом.com.ua, ну а ми тим часом рухаємось далі.

0: підбадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На цей місяць Офіс туризму Вінниці у співпраці з місцевими гідесами та гідами підготував 17 різноманітних екскурсій і турів. Як інформують на сайті Вінницької міської ради, ви можете дослідити південь Вінницької області в екскурсійному турі «Терра Ямпільщини» або відкрити нові горизонти в одноденних поїздках на Тернопільщину, Житомирщину чи Волинь. Серед новинок є ще прогулянка катером Південним Бугом у Вінниці та дві веломандрівки Старим містом.
3: Крім цього, на вас чекають улюблені виїзди до Буші, Стіни, Бердичева, Кам'янця-Подільського і Бакоти, а також цікаві тематичні прогулянки Вінницею. Шукайте свій ідеальний маршрут і плануйте незабутній серпень уже зараз.
2: Повний розклад екскурсії турів на сайті містонадбугом.com.ua. Заходьте і знаходьте. Близько, не близько, а 17 нових турів спеціально для вас, дуже цікаві.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. На Хлібній на ділянці від Гоголя до Соборної запровадили односторонній рух. Тепер автомобілі тут можуть їхати лише в напрямку Соборної. Це дасть змогу впорядкувати паркування з обох боків вулиці та облаштувати визначені паркомісця, зокрема для водіїв з інвалідністю. У департаменті транспорту та міської мобільності пояснюють, як тепер буде організований рух на цій ділянці та куди водії зможуть їхати після виїзду з Хлібної, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Раніше автомобілі паркували з обох боків Хлібної, однак ширини вулиці не вистачало для одночасного двостороннього руху. Через це водії, які рухалися назустріч, часто не могли розминутися. Ці зміни відповідають рішенням, що підготовлені в рамках проєкту «Покращення якості та ефективності громадського транспорту на Соборній», який Вінниця реалізовує разом із містом-побратимом Карлсруе. Деталі таких змін є на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємося далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У громадах, обласних центрах та столиці вже в 9 відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України».
3: Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, вшанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави, а також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву, інформують на фейсбук-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики.
2: Кожен учасник забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті полеглого захисника чи захисниці України. Це символічний жест вдячності та пошани до тих, хто віддав найдорожче заради свободи, незалежності та майбутнього українського народу.
3: У Вінниці забіг відбудеться 29 серпня 2026 року. Долучитися до цієї важливої ініціативи та разом вшанувати пам'ять героїв запрошують всіх небайдужих. Для участі необхідно до 27 серпня включно пройти реєстрацію за посиланням. І це посилання є на нашому сайті містонадбугом.com.ua.
2: Рухаємось далі. Місто над Бугом.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Захисників і захисниць запрошують до участі в незламному венеціянському кінофестивалі. До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному венеціянському кінофестивалі 2026, який цього року проходитиме під гаслом «Гумор – наша зброя».
3: Організатори запрошують військовослужбовців, рятувальників, медиків та волонтерів розповісти власні історії, поділитися військовим гумором, творчістю та силою побратимства. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Для участі необхідно створити коротке відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин у будь-якому з конкурсних жанрів. Бійці і тварини, пародія на відеокліп, таланти під бронею або реклама підрозділу.
3: Цьогоріч на учасників чекають особливі нагороди. Автор найкращої конкурсної роботи отримає автомобіль-пікап. Також серед призів – FPV-дрони, квадрокоптери DJI Matrix 4E та 4T, які стануть практичною підтримкою для українських захисників.
2: Оцінюватиме роботи професійне журі на чолі з генеральним директором Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка Андрієм Дончиком. До складу суддівської команди також долучився український актор Володимир Ращук, який нині боронить незалежність України у лавах Сил оборони. Разом із ними конкурсні роботи оцінюватимуть інші відомі українські режисери, актори та діячі культури.
3: Конкурсні роботи приймають до 20 серпня. Відео необхідно надіслати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону 067-160-90-68. Координатор фестивалю Євген Майданник.
2: Вся інформація та минулорічні роботи на сайті фестивалю vinnycian.vn.ua. Організовує захід заклад культури «Міський палац мистецтв» за підтримки Вінницької міської ради та Департаменту культури.
3: Церемонія нагородження переможців відбудеться на початку осені. А побачити найкращі конкурсні роботи зможуть усі охочі під час онлайн-трансляції.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить я розповім вам про таке. На Вінниччині набули чинності нові обмеження на роботу об'єктів торгівлі під час комендантської години. У Козятині встановлять нові камери відеоспостереження «Безпечне місто». На Вінниччині на завершальній стадії перебуває будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-молдовському кордоні. Про це і не тільки далі. На Вінниччині набули чинності нові обмеження на роботу об'єктів торгівлі під час комендантської години. Відтепер з опівночі до 5 ранку крамницям та автозаправним станціям заборонено здійснювати роздрібну торгівлю населенню, за винятком випадків, пов'язаних із забезпеченням критичної інфраструктури, сектору безпеки і оборони, а також спецтранспорту. Згідно з документом, під час комендантської години дозволена лише діяльність, пов'язана із забезпеченням роботи об'єктів критичної інфраструктури, потреб сектору безпеки і оборони, транспортних засобів спеціального призначення, які виконують невідкладні службові завдання. В наказі зазначається, що обмеження запровадили на виконання рішення Ради оборони Вінницької області та з врахуванням звернення поліції. У Козятинській громаді планують розширити систему зовнішнього відеоспостереження «Безпечне місто». Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Козятинської міської ради під час засідання 30 липня. Крім того, поліцейські офіцери громади прозвітували про роботу за перше півріччя цього року. Вони повідомили, що працювали над протидією незаконній вирубці дерев, самогоноварінню, контролем за дотриманням комендантської години, безпекою дорожнього руху та взаємодією з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах. СБУ та Нацполіція затримали неповнолітнього агента РФ, який займався підпалами на Вінниччині. Серед основних цілей фігуранта були військові автівки. Далі коментує речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.
2: Як заслало розслідування, агентом виявився завербований ворогом 16-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору рашистів у телеграм-каналах з пошуку лихих заробітків. Контрозвідники СБУ викрили цього неподалення агента з міста Гнівань, коли він на замовлення ФСБ здійснив підпал авто Сил оборони. Встановлено, що зловмисник спочатку відстежував місця паркування автомобілів українських захисників, а після вказівки куратора ЗРФ підпалив позашляховик військового ЗСУ. Для цього фігурант використав 2-літрову пляшку з бензином, яку вилив всередину машини. Далі він зафіксував загоряння на камеру смартфона для звітності перед ФСБ. Співробітники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах упродовж доби після вчинення ним підпалу. Під час обшуку у затриманого вилучено засоби підпалу та мобільний телефон, з якого він координував свої дії з представниками країни-агресора.
1: Наразі триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину.
2: СБУ вкотре нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог, або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб, повідомляйте про це Службу безпеки України. Для цього є короткий номер телефону 1516, чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі та електронна пошта. Всі контакти можна знайти в наших соціальних мережах.
1: На Вінниччині на завершальній стадії перебуває будівництво міжнародного пункту пропуску «Брониця Унгорь» на українсько-молдовському кордоні. Після відкриття його пропускна спроможність зросте на 50%. Щодоби тут зможуть обслуговувати до 600 пасажирів, 400 легкових автівок, 50 вантажівок та 800 пішоходів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Вагомий внесок в перемогу

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Нагадую, що знаходимося ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». І не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Тим часом, якщо ви ще не дивилися у вікно з якоїсь причини, за вікном у нас плюс 16, плюс 23, ясно і без опадів. В день плюс 31, плюс 34, опадів не передбачається. І ввечері плюс 34, плюс 27, безхмарно, без опадів. Найтепліше було в 1979 році, плюс 33 градуси Цельсія, а найпрохолодніше в 1946-му, плюс 8 градусів Цельсія.
3: А за повір'ям, літо має скінчитися після обіду. Наші пращури примітили, яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною.
2: Також не забувайте про наш студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати. Рухаємось далі.

твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небес намисто.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці відбувся воркшоп «Зухвалість діяти під час війни». Підсумкова подія дослідницького циклу, який супроводжує створення Українського музею сучасного мистецтва у Вінниці. Майбутній музей розміститься у будівлі кінотеатру імені Коцюбинського, а його програмну і кураторську стратегію формує саме дослідження мистецького середовища регіону.
3: Серед тем, представлених дослідницями, це критичний аналіз столітньої історії Вінницького театру «Ляльок» та його радянської інституційної інерції. Також аналіз Вінницької спілки художників і творчого об'єднання «Серпень», як інсталяція залишається стабільною, але втрачає контакт із сучасним мистецьким процесом.
2: Історія муралів Вінниці, їхня типологія, конфлікти навколо появи та зникнення, культурні платформи та мистецькі угрупування Вінниці 2014-2023 років, їхні мережі та стратегії. Як подільські митці осмислювали природу від симетричних витинанок до екофестивалів «Шешори» та трансформації санаторіїв Вінниччини з лікувальних установ у культурні простори. Перетин медицини і мистецтва на прикладі колекції сучасного образотворчого мистецтва регіону, а також неформальна мистецька спільнота «Маркфути» як виклик радянській ідеологічній політиці. Творчий шлях мисткині Агіце Богі та етнографічна фотоподорож поділлям на чорно-білу плівку.
3: Окремою частиною програми стала розмова про організаційно-правову модель майбутньої інституції, де фахівці Вінницької міської ради спільно з партнером УМКА, компанією «Селеплей», «Волковицький» і партнерем представили підходи до адаптації найкращих практик корпоративного управління для музею.
2: Організатори заходу – геомузеї сучасного мистецтва та мистецькі об'єднання «Плай», партнери, Вінницька міська рада, швейцарсько-український проєкт «Згуртованість та регіональний розвиток України», «УКОРД» за підтримки Міжнародного фонду відродження, «The Secret Rousing Trust», «The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts», а і у межах співпраці з Міністерством культури України. Продовжуємо дізнаватися про все найцікавіше. Поїхали далі.

0: Місто над Бухом.
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 4 серпня у Вінниці можна буде скуштувати автентичні страви подільської кухні, зібрані у гастрономічному путівнику «Смак Поділля». Про це інформує Віта ТБ з посиланням на департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.
3: Скуштувати страви запрошують до закладу «Буфет» на вулиці Оводова, де з 11.00 до 20.00 готуватимуть страви за рецептами путівника «Смак Поділля».
2: В меню буде подільський білий вінегрет, шарапанівський борщ зі сомом та цукровим буряком, подільський холодник на квасі, картопля по-уланівськи, домашня ковбаса, картоплянці з сиром і каша кабачанка.
3: А також бадзюню, ведмежі вушка можна скуштувати з гречкою та лисичками, манзарі печені та ситу фруктово-ягідну. Організатори запрошують вінничан і гостей міста відкривати для себе Поділля через його гастрономічні традиції та автентичні рецепти.
2: Захотілося одразу ведмежі вушка, ось це з гречкою та лисичками. Дуже.
3: Щось цікаве таке, правда? І незвичне.
2: Дуже цікаво.
3: Можна спробувати завтра?
2: Спробуємо.
3: Ми знаємо, як провести обід. My friends say what you waiting for.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом, друзі, починаючи день з бадьорості, в понеділок варто поговорити про те, що почався серпень. Ну, це по-перше. По-друге, у серпні Офіс туризму Вінниці підготував вже 18 екскурсій і турів, серед яких є нові маршрути та формати відпочинку. На вінничани і гостей міста чекають подорожі Вінниччиною та в інші області України, а також тематичні екскурсії містом. Отже, говорити ми сьогодні будемо з начальницею відділу консультаційних і туристичних послуг Офісу туризму Вінниці Іриною Парамзіною. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Як починається день людини, яка знає, що є 18 подорожей нових?
3: Вона починається з ефіру радіо над Бугом, особливо на початку місяця.
4: Як вам такий ранковий ефір?
3: Прекрасно. Якось нетрадиційно пройтися Єрусалимкою, погладити місцевих котиків.
2: Це вже 19-та екскурсія буде, я так розумію. Так. Ми з Яною сьогодні почали день з того, що ми зайшли і подивилися на ці 18 екскурсій, і ми собі обрали. От серйозно, ми обрали, що хочемо туди.
3: Супер.
4: Розкажіть, будь ласка. Реєструємося
3: вже.
4: То що розкажіть, що це за екскурсії, куди ми будемо їхати впродовж цього серпня, ну і як готувалися ці екскурсії?
3: Їхати ми будемо як і регіоном по Вінницькій області, так і завітаємо в Житомирську, Тернопільську, Хмельницьку і навіть у Львівську область. Ну і також є низка екскурсій, яка саме пішохідні екскурсії, тематичні екскурсії, деякі з них новенькі, деякі розширені, наприклад, такі, як от екскурсія буде на наступному тижні від Оксани Роздорожнюк, дзвін Вінниці з підйомом на собор, але на чисельні прохання наших екскурсантів ми її поширили і доповнили ще вінницькими мурами, історію про вінницькі мури, наприклад. На чисельні, знову ж таки, прохання, і так, якщо тепла погода, хочеться погуляти, хочеться останні, ну я не хочу ще на початку серпня говорити, ще останні дні літа, але м'яко кажучи, серпень, це як вже вечір 31 серпня перед 1 вереснем. От, що хочеться ще побути на природі, тому нашу добірку була додана екскурсія «П'ятничанські будні» від Соломії Грон. От, Соломія у нас вже відпочила після відпустки і під час відпустки придумала нову екскурсію, називається «Вікенд». Це новинка, це буде анонсована абсолютно новинка, така легенька екскурсія про історії наших вінничан, відомих вінничан, їхні історії, якісь легенди, якісь трішки плітки з особистого життя. Тобто так якраз відпочити і розслабитися.
2: Які новинки взагалі з'явилися у програмі серпня? Як взагалі народжуються нові ідеї? Де черпаєте натхнення? Коли
4: ми вже
2: це відбувається?
4: Почули, що під час відпустки народжуються ідеї.
3: Ну, звичайно, коли є стан якоїсь розслабленості, завжди буде щось народжуватись новеньке. От. Звичайно, для того, щоб були нові екскурсії, це завжди у співпраці із гідами, і з нашими екскурсантами, адже вони є і нашими натхненниками також. Це і дивимося по безпековим ситуаціям, тому що розуміємо, що в напрямку там Донецької області групу екскурсантів туди не довеземо. Навряд чи збереться групка. От. А те, що є по запиту, те, що ми ще не відвідали, туди ми і намагаємося возити.

0: Що новенького, так це, напевно, ажіотаж і цілий фурор останній тиждень, і вже і на цьому тижні всі вихідні, це запити були на прогулянку на катері. Mm-hmm. Тобто у нас анонсовано було на початку місяця, ну, тобто попередньо, 3 екскурсії на катері. Зараз ми додали ще 2 екскурсії, тому що 3 з них вже зібрані, а запити ще йдуть і йдуть.
1: А скільки людей може на катер вміститися на одну екскурсію?
0: Дозволено не більше 20. Тобто не 20 дорослих людей. Якщо це діти, ну це так, до 25. От. А так, то є певні обмеження, тому що є поліція річкова, є берегова охорона, тобто такий дозвіл є. Серед новенько спробували у липні. Продовжуємо у серпні велоекскурсія «Старим містом». Ми знаємо район Старого міста, він досить великий. Це екскурсія, яка 10 кілометрів займає. І зрозуміло, що пішки пройти це потрібно, ну...
1: Трішки пройти.
2: Але і проїхатися також потрібно, піднапрягтися трішечку.
1: А взагалі потрібен велосипед свій, чи... А якщо немає...
0: Є муніципальні велосипеди, тобто це екскурсія у співпраці з департаментом транспорту та міської мобільності. От, спеціально по маршруту спочатку проїхались представники, і наша гідеса проїхались, все роздивились, подивилися, дорожня розмітка, щоб все було і в межах безпекової ситуації. О, до речі, це екскурсія з благодійною складовою. Під час цієї екскурсії вона проводиться за донати і збираємо на потреби одної з наших хінецьких бригад.
1: Це я хочу явно відправити.
2: У мене, до речі, є питання щодо запитів. Так. Як вони опрацьовуються? Люди пишуть у ваші соцмережі, правильно?
0: Правильно.
2: Чи вони телефонують вам, що ми хочемо поїхати туди-то, туди-то? Організовуйте тур нам негайно. Так відбувається?
0: Найчастіше запити, звісно, в телефонному режимі або через наші соціальні мережі, коли є запит, а є екскурсія в Бушу. Це, до речі, один з самих запитуваних напрямків, якщо ми говоримо про Вінницький регіон. Ще є також по результатам нашої екскурсії, по закінченню екскурсії виїзної, ми надаємо людям опитувальник. І вони можуть написати побажання, свої відгуки, там побажання, погрози, все, що їм заманеться, можна так сказати.
1: Хай краще побажання.
0: Здебільшого, звичайно, це побажання, якісь свої ідеї вони, і звідти там ми також черпаємо те, що можна відвідати.
1: Як взагалі змінився портрет туриста за останні роки? Чи змінився він, чи ні? Це молодь, це вже люди старшого віку.
0: Переважно це люди 35-50 років здебільшого. Якщо це травневий період, вересневий період, це школярі. Але що я можу сказати, що від 22-го року портрет туриста однозначно змінився. Адже перші туристи, так звані, це були внутрішньопереміщені особи. Якщо ми говоримо конкретно про діяльність Офісу туризму в Вінниці. На даний момент вони вже фактично інтегрувалися у Вінницьку громаду, але вони все рівно приходять до нас на екскурсії, все рівно відвідують якісь нові певні новинки. Звичайно, відсоток вже зменшується внутрішньопереміщених осіб, але є туристи з інших міст, особливо найчастіше от зараз кияни приїжджають до міста. Раніше це були дніпряни, ну, харків'яни, звичайно, це само собою.
2: Якщо так взяти, не всі можуть зараз поїхати за кордон, не мають можливості. Чи стало так, що більше українців зараз подорожують Україною, рідним містом? Розкажіть, яка ситуація?
0: Звичайно. З 22-го року збільшився запит саме на внутрішній туризм. Тобто люди бажають спочатку вивчити своє, дізнатися історію свою, потім вже вирушати кудись в інше місце. От, що, ну, звичайно, є приємним, адже люди цікавляться своєю історією. Наприклад, навіть серед вінничан мені подобаються такі відгуки, коли кажуть, що от я прожив в Вінниці там 40-50 років, а я не знав, що ця будівля має таку історію, таку величну, скажімо так, історію. Тому це, звичайно, дуже цінно, що люди цікавляться в першу чергу своїм і своєю історією.
2: Ну, от про своє. Вінниця нібито вже нами досліджена. Ми живемо там скільки, хто 20, хто 30, хто 50. Хто, можливо, вже 100 років, хто 40 років. Розкажіть, як вашим гідам вдається вигадувати щось новеньке, знаходити щось?
0: Вони над цим, звичайно, працюють. Як я кажу, якщо ми говоримо про якісь невідкриті місця чи незвідані місця, це просто ті місця, в яких ми раніше не бували. Якщо ми вже там побували, ми це вже знову ж таки відкрили. Звичайно, у нас є певний план, наприклад. Я веду от таку, ну, можливо, таку статистику, добірку, що так, у нас є певні регіони міста, райони міста, от тут ми не були, тут ще треба додати, десь якісь ідеї також гідам підказую, що отут нас ще не досліджено, а давайте дослідимо, так як народжувались П'ятничанські будні, наприклад. Соломія живе в тому районі, так? Ідея, ну, розкажи про свій район, ти ж там все знаєш, ти там народилася. І звідси воно так от і пішло. Наприклад, ми не були на локації. Знову ж таки, те ж саме річка Південний Буг. Я чудово розумію, чому такий колосальний запит на це. Адже Вінниця – це місто над Бугом, це місто на Бугу, і це, скажімо, наш плюс. А ми якось так трішки, ну, звичайно, розуміємо, що зараз Ляля Ратушна, Пирогов вже не ходять по річці, так, але запит на воду є, особливо в такий сезон, особливо влітку, а особливо скільки можна розповісти, йдучи по воді, тому що це ж всі фактично регіони, всі райони міста ми можемо побачити з води, з точки зору, з річкової.
1: Яка подорож саме Вінницею найбільше дивує вінничан? Хто не з от буває такі, що я навіть не знав, скільки прожив і не знав. От яка це подорож?
0: Єрусалимка.
1: Єрусалимка.
0: То так, от цей регіон, цей район, що ми з вами зараз знаходимося ж в ньому. Єрусалимка. Причому приємно те, що навіть люди, які на один день приїжджають у місто, так вони замовляють не тільки оглядову пішохідну екскурсію міста. Хоча ми знову ж таки, якщо ви вперше в Вінниці, рекомендуємо спочатку познайомитись в загальному інформацію про історію міста. А потім вони вже повертаються на такі тематичні тури, на от локальну якусь історію. От, і вони навіть кажуть, от ми не знали, ми от читали от Вінниці, ну те, що в інтернеті, те, що коли ми бачимо вживу, те, що ми можемо пройти своїми ногами, те, що ми можемо, як то кажуть, позачіпати навіть, воно взагалі інакше.
2: Так, маршрут Єрусалимкою підходить для жителів міста і для тих, хто от щойно приїхав і вперше бачить Вінницю. Можливо, ще якісь маршрути радите? Для вінничан або для гостей міста? Що саме кому?
0: Ну, для гостей, в першу чергу, це оглядові пішохідні екскурсії, щоб розуміти в загальному історію міста, загальну цю картинку міста. А для вінничан тематичні екскурсії, наприклад, в серпні буде екскурсія під знаком стетоскопа від Людмили Очеретної. Це про інтелігенцію, яка творила місто. Тобто це про видатних лікарів, про те, де вони знаходились, де були їхні будинки, які були методи лікування. Ну і, звичайно, всім відомий от Микола Іванович Пирогов. До речі, серед туристів це один з найчастіших запитів, які приїжджають. Він хоче побачити ставку Вервольф, хоче побачити Пирогова.
2: Ага, це ті локації, по яких впізнають наше місто
0: так,
2: і знають.
0: Так.
2: Соціальні екскурсії, знаємо, також є. Розкажіть, будь ласка, що підготували і для кого підготували, зокрема, на серпень?
0: Бо вже цих вихідних, вже бувших вихідних, які пройшли, було 3 соціальні екскурсії до музею моделей транспорту та музею української марки. До речі, до музею української марки було 2 групи набраних. От, що не може не радувати, що вінничани і не тільки вінничани цікавляться філателією. Традиційно екскурсія третя неділя місяця – це місто рівноваги та затишку. І для військовослужбовців, ветеранів та для їх сімей екскурсія в рамках «Незламні та нескорені». І ще у нас є такий, як я кажу, пілотний проєкт, англомовний туристичний спікінг-клаб, Вінниця City Talks називається. Тобто, коли люди різної вікової категорії, це може бути, от минулого четверга були ті, хто вже пенсіонери, і були школярі, тобто 14-15 років, які можуть відвідати, поспілкуватися
2: англійською.
0: Перше чергово це поспілкуватися англійською про місто, дізнатися історію, поробити якісь інтерактивні вправи. От, так само познайомитися один з одним. Цього року ми так раз на місяць це проводимо. Якщо буде запит, а запит поки що він тримається, то наступного року, можливо, це вже буде так циклом по 12 занять, там щотижнево. Ну, будемо бачити.
2: І так можна вивчити не лише історію міста, а й англійську мову.
0: Ще покращити, так.
1: На чому би і ні.
2: Так, як долучитися до таких екскурсій?
0: через наші соціальні мережі, звичайно, офіційні сторінки в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграм-каналі. Заходимо, стараємося зайти в TikTok вже і в Threads, тому що це сучасні соціальні мережі, де також присутність там потрібна, тому що розуміємо, що там є певна вікова категорія населення, яка нам також цікава. Ну і, звичайно, можна фізично завітавши до офісу туризму в туристичний хаб Соборний 89 і за номером телефону.
1: Пані Ірино, дуже дякуємо, що завітали, що розповіли все про екскурсії. Я, як вже казав, що ми з Яною обрали, обов'язково звернемося до вас. Нагадую, що сьогодні до нас завітала начальниця відділу консультаційних і туристичних послуг Офісу туризму Вінниці Ірина Парамзіна. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте нас не тільки за допомогою радіоприймача, а дивіться також наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Почуємось.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Солодким Євгенієм Юрійовичем. Біляєвим Олегом Анатолійовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Богомолов Олег Ігорович. Чорний Сергій Олегович. Багрій Василь Петрович. Назаров Олександр Анатолійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом – чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: А якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
4: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
5: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися якось?
4: Так.
5: Звільнити думки?
4: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш, собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
6: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок усьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, і вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
7: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріанну, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
4: Допомагають мелодрами?
7: Допомагає, так. Да.
4: А якщо
7: відволікають,
4: якийсь напружений момент?
7: Мелодрама?
4: Так. Да.
7: Виключаю, я не дивлюся. Тільки гарно.
8: Тільки про любов. Нам
7: осталось дивитися. Кохання. Відвлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
9: Спортзал. Тільки так.
10: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
9: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом на Вінниччині організували виїзний тур для 15 українських ветеранів. Подорож відбулася у межах проходження ділянки Подільського шляху Святого Якова Каміно-Подоліком. Про це інформує ВітаТБ з посиланням на Вінницьку міську раду. Програма була насиченою та поєднала пізнавальний відпочинок із перезавантаженням на природі, йдеться у повідомленні. Учасники мандрівки дослідили історичну спадщину регіону. Палац Орловських у Северинівці та палац Вітославських Львових у Чернятині. Завершальною локацією подорожі став птахокемп. Після екскурсії територією на учасників чекав сплав на каяках річкою Рів. Тож, друзі, інформуємо вас про життя вінничан, а також не забувайте про наш сайт містонадбугом.com.ua. Рухаємося далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У понеділок, 3 серпня, критична інфраструктура Вінниці працює у штатному режимі. Громадський транспорт курсує за розкладом, комунальні послуги до осель подаються у повному обсязі. За інформацією відділу оперативного реагування «Цілодобова варта», через високу температуру повітря дорожники активно поливають автошляхи, аби захистити асфальт від деформації. Крім того, у цілодобовій варті попереджають вінничан про планові ремонтні заходи на інженерних комунікаціях. Бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Соняшникова, вулиця Соняшникова, 7, вулиця Келицька, 64 та вулиця Магістрайська, 9. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у комунальному підприємстві Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомляють про призупинення подачі гарячої води до 17 серпня за адресами: Кооперативна, 55,

Учебе 17, а також ще одна є вулиця – вулиця Варшавська 3 та 3А. Причина – ремонтні заходи. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулицях Самчука, Гавриш, вулиці Теліге, вулиця Івана Богуна, а також вулиці Сергія Зулінського, вулиці Городецького, вулиці Степана Бандери, вулиці Архітектора Артинова, вулиця Театральна, вулиця Гоголя, другий провулок Корольова, вулиця Пирогова, вулиця Вишневського, а також вулиця Шереметка. Причина – планові роботи на трансформаторних підстанціях. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 або 0800 60 15 60, а також за номером 0432 65 15 60.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Реконструкція Соборної. Чому на головній вулиці Вінниці не буде асфальту? У Вінниці в розпалі другий етап капітального ремонту вулиці Соборної. Роботи, що стартували 13 липня, охоплюють парний бік проїжджої частини на ділянці від вулиці Театральної до архітектора Артинове.
3: Про це в ефірі від ТВ директор департаменту міського господарства Владислав Кривешко розповів про хід оновлення та несподівані знахідки під дорожнім покриттям. Одним із найцікавіших етапів ремонту стала заміна центрального чавунного водогону. Попри столітній вік, труба забезпечувала водопостачання центру, хоча трималася лише завдяки щільності навколишнього ґрунту.
2: Замість старої мережі фахівці прокладуть сучасну поліпропіленову трубу, збільшуючи її діаметр з 200 до 250 міліметрів. Це дозволить покращити тиск та чистоту води для мешканців. Цікаво, що історичну чавунну трубу вирішили не демонтувати, а захоронити на місці. Це дозволяє уникнути додаткового розкопування тротуарів, запобігти просіданню та значно здешевшити проєкт.
3: Також вінничан часто цікавить, чому на Соборній не вкладають асфальт. За словами Владислава Кривешка, збереження бруківки має дві ключові причини. Автентичність дорожній камінь є історичним обличчям Вінниці, яке робить центр міста унікальним. А також економія – це використання наявного каменю суттєво здешевлює проєкт. Адже нове покриття коштувало подвічі дорожче. Процес реставрації бруківки надзвичайно кропіткий. Камінь демонтують, миють без використання шкідливих реагентів та сортують у спеціальних сухих приміщеннях підрядника, аби згодом викласти новий візерунок.
2: На об'єкті працюють три бригади. Аби вберегти працівників від 30-градусної спеки, підрядник облаштував спеціальні намети для захисту від сонця. Ключові їм дати – 23 серпня, дедлайн для завершення основних конструктивних робіт за дорученням міського голови. 1 вересня – повне завершення цього етапу ремонту. Ремонт проводять саме влітку, поки тривають канікули у школярів та студентів, щоб мінімізувати затори та не створювати надмірної соціальної напруги в місті.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці приймають документи на путівки до табору в Моршині. Для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають у Вінницькій громаді, доступні безкоштовні путівки до табору в місті Моршин. На дітей чекають активна програма, п'ятиразове харчування, медичний супровід та відпочинок серед природи. Про це інформує Віта ТБ з посиланням на Вінницьку міську раду.
3: Якщо серед ваших знайомих є родини, для яких ця інформація може бути корисною, будь ласка, поділіться нею. Це допоможе більшій кількості дітей провести частину літніх канікул у таборі, йдеться у повідомленні. Скористатися можливістю можуть діти віком від 7 до 18 років. Дати заїздів 6-19 серпня та з 12 по 25 серпня. Документи приймають у департаменті освіти Вінницької міської ради за адресою: вулиця Мури, 4, кабінет 307.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Триває прийом заявок на участь у незламному Вінніціанському кінофестивалі 2026. Односторонній рух запровадили на Хлібні, на ділянці від Гоголя до Соборної. Про це слухайте далі. У понеділок, 3 серпня, критична інфраструктура Вінниці працює у штатному режимі. Громадський транспорт курсує за розкладом. Комунальні послуги до осель вінничан подаються у повному обсязі. За інформацією відділу оперативного реагування, цілодобова варта. Через високу температуру повітря дорожники активно поливають автошляхи водою, аби захистити асфальт від деформації. Також у цілодобовій варті попереджають вінничан про планові ремонтні заходи на інженерних комунікаціях. Так сьогодні бригади Вінниця, облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Соняшникова 7, Калицька 64, Магістратська 9. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про призупинення подачі гарячої води до 17 серпня за адресами: Кооперативна 55, Шмацька 266, 268, Нечая 63А, 67, 77А, Широцького 8 та 10, а також провулок Широцького 18. Причина – планові роботи на котельні. Також гаряче водопостачання сьогодні тимчасово призупинили за адресами: Героїв Нацгвардії 42, 44, Захисників Неба 33, Острозького 23, 25, Проспект Коцюбинського 30, Балаби 17, Варшавська 3, а також 3А. Причина – ремонтні заходи. У вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Самчука, Гавриш та Ліги, Богуна, Зулінського, Городецького, Бандери, Архітектора Артинова, Театральна, Гоголя, Другий провулок Корольова, Пирогова, Вишневського, Шереметка. Причина – планові роботи на трансформаторних підстанціях. До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному Вінніціанському кінофестивалі 2026, який цього року проходитиме під гаслом «Гумор – наша зброя». Організатори запрошують військовослужбовців, рятувальників, медиків, волонтерів розповісти власні історії, поділитися військовим гумором, творчістю та силою побратимства. Для участі необхідно створити коротке відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин. Автор найкращої роботи отримає автомобіль-пікап. Також серед призів – FPV-дрони та квадрокоптери. Церемонія нагородження переможців відбудеться на початку осені. Побачити ж найкращі конкурсні роботи можна буде під час онлайн-трансляції. Односторонній рух запровадили на Хлібній, на ділянці від Гоголя до Соборної. Автомобілі тут можуть їхати лише в напрямку Соборної вулиці. Це допоможе впорядкувати паркування з обох боків та облаштувати визначені паркомісця, зокрема для водіїв з інвалідністю. Раніше автівки паркували з обох боків Хлібною. Проте ширина цієї вулиці не вистачало для одночасного двостороннього руху. Через це водії, які рухалися назустріч, часто не могли розминутися. Як зазначають у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, односторонній рух дозволяє впорядкувати та легалізувати паркування, яке тут фактично вже не було, а також прибрати постійні конфлікти між водіями.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті синоптики обіцяють температуру повітря до 34-35 градусів. Вітер північно-східний 1-1 метр за секунду. Зранку плюс 18, плюс 23 без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему «Зустріч у США та жалобна дипломатія». Сьогодні у нас в гостях кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме.
3: Доброго.
2: Результати візиту президента України до США. Тема розмови сьогодні, 28 липня, нагадаю, відбувся візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Офіційним приводом стала церемонія прощання з давнім другом України сенатором Лінсі Гремом, який помер ввечері 11 липня, і між офіційними заходами відбулася зустріч президента Зеленського і Трампа. І перше питання, ось візит відбувався в межах церемонії прощання з сенатором Лінсі Гремом, а в історії міжнародних відносин існує навіть термін похоронна або жалобна дипломатія. А в чому особливість, скажімо, таких зустрічей, чи є вони ефективними для реалізації політичних цілей?
3: Ну, давайте так. Тобто, що таке дипломатія? Дипломатія – це зустріч і це ведення переговорів. Відповідно, будь-яка зустріч між людьми, які можуть приймати рішення, це важливий дипломатичний крок. Для того, щоб зустріч відбулась, для цього потрібен якийсь привід. Це або політична воля учасників, або от якісь речі на кшталт, наприклад, так, коли когось хоронять, або навпаки, коли святкують день народження, ювілей, або коли, наприклад, святкують там якусь річницю від Дня Незалежності тієї чи іншої держави. Тобто, якби це, знаєте...
2: Тобто, щось пов'язане з урочистостями?
3: Ну,
2: того, чи
3: з урочистостями, так. Тобто, якби це так жорстко не звучало, але от смерть цієї людини, вона наостанок створила умови для нашої держави, для того, щоб президент Зеленський зустрівся з паном Трампом. Особливості тут дві. Перша особливість – це те, що якщо така зустріч готується в межах от такої церемонії прощання, наприклад, то не обов'язково озвучувати на загал, про що буде йти мова. І, відповідно, не треба робити якихось пост конференції, як це, власне, і відбулося. Не було жодної зустрічі з журналістами. Це перший важливий момент. Другий важливий момент – це емоційний фон. Тому що, так чи інакше, якщо ви приїхали на поховання людини, можливо, були якісь спільні точки, які вас об'єднували. І от на цьому загальному емоційному фоні можна отримати, скажімо, більш якісний контакт з людиною, з якою ви хочете зустрітись. Ну і відповідно про ефективність тут не треба казати, тому що, звісно, за результатами таких зустрічей не підписується якихось там епохальних угод або чогось такого, але це цікава штука в контексті там калібрування позиції або, наприклад, донести якусь свою думку, ну і так далі, і так далі. У нашому випадку, чим ця зустріч була корисною? Тим, що весь цей період з останньої зустрічі з нашого президента з американцями, ми створювали умови для того, щоб росіянам стало значно гірше жити. І, відповідно, от ми створили ці умови, і от зараз президент Зеленський зміг поспілкуватися з Трампом і сказати те, що Дональд, умовно, у мене є карти, тому давай щось робити. І оцим була корисна для нас ця зустріч.
2: Ну, а ще згадати історію, скажімо, 20-21 століття, наприклад, зустріч під час там річниць, меморіалів за часів Холодної війни, коли саме подібні, скажімо, кулуарні такі контакти дійсно ставали поворотним моментом там у глобальних конфліктах?
3: Ну, давайте так, якщо брати найбільший, скажімо, конфлікт минулого століття, це Холодна війна, то от період з 1982 по 1985, це період, коли померли Брежнєв, Андропов та Черненка. І, відповідно, вважається, що такі дуже часті зустрічі представників американського політикуму із колегами з Радянського Союзу, вони все ж таки призвели до того, що в результаті закінчилась Холодна війна.
2: Ви маєте на увазі зустріч у Рейк'явіку Рейгана і Горбачова?
3: Я маю на увазі похорони Брежнєва, потім Андропова і потім Черненка, коли коли відбувалася оця комунікація. Другий момент – це, наприклад, прощання з Нельсоном Манделою у 2013 році. Це коли Барак Обама та Рауль Кастро в Йоганнесбурзі, вони зустрілися. Чим, скажімо, Нельсон Мандела, це був людина, яка під час апартеїду відстоював права людини, відповідно, не можна було не відвідувати його похорони, він був Нобелівським лауреатом. І чим це важливо? Тому що майже 50 років до цього не було контактів між представниками Сполучених Штатів Америки і Куби. І от цей процес запустився. Ну і, напевно, третій момент, це візьмемо 1995 рік, візьмемо похорон Іцхака Рабіна, це прем'єр-міністр Ізраїля, якого свого часу вбили власне радикальні, ну, назвемо так, крайні налаштовані ізраїльтяни. Чому? Тому що Іцхак Рабін, він виступав за таке все ж таки помірковане врегулювання конфлікту на Близькому Сході, і на його похорони до Ізраїлю навіть приїхали якраз на той момент голова Сирії і очільники Єгипту. І це був такий, скажімо, дуже яскравий крок в тому контексті, що вони прибули до Ізраїлю, до ворожої де-факто держави, і оцей період, він став таким періодом певної розрядки в там 95-му, 6-му, 7-му роках на Близькому Сході. Тому, звісно, з таких речей, як похоронна дипломатія, можуть починатися надалі якісь важливі системні речі.
2: Тобто таким поштовхом це може бути?
3: Так, звісно.
2: А якщо говорити про сенатора Грема, або він був одним, скажімо, з найяскравіших адвокатів України серед республіканців, а з його відходом, чи є ризик послаблення, скажімо, двопартійної підтримки в Вашингтоні, хто зараз може прийняти на себе цю адвокаційну роль у Конгресі?
3: Давайте так, чим в чому була унікальність постаті Лінсі Грема? Це була людина, яка, по-перше, слугувала, якщо так можна сказати, певним містком в контексті глобального лідерства Сполучених Штатів Америки, а це погляди демократів, представники республіканської партії, вони ж наразі намагаються від цього відійти, від цього глобального лідерства, тому що треба підтримувати всіх там по всьому світі, от там туди інвестувати кошти і так далі. Тобто Лінсі Грем, він якраз був все ж таки людиною, яка відстоювала ці позиції, але при цьому він користувався повагою в республіканській партії, і він мав прямий контакти з Дональдом Трампом, і важливо те, що він міг спілкуватися декількома мовами, я не маю на увазі там англійську чи українську, я маю на увазі мову глобалістів і мову тих, хто сповідує ці ідеї МАГА, да? Тобто Make America Great Again. Uh-huh. І відповідно він міг перекладати Трампу важливість підтримки України з мови, скажімо, глобалістів на мову республіканців, так, щоб спонукати Трампа до дії. І ще один важливий момент – це те, що він був доволі медійною персоною, те, що він дуже часто, він з десяток разів відвідував Україну, і, власне, цією своєю присутністю він підкріплював наратив про важливість підтримки України не лише серед демократичної партії, а й серед республіканців. От, тобто, це от в цьому полягала унікальність цієї персони. Чи є зараз людина такого штибу? На жаль, ні, немає. Щонайменше, я її не бачу. Але, наприклад, є Майкл Макколл та Майк Тернер, це голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу і голова комітету з розвідки. І вони послідовні прибічники військової підтримки нашої держави. В Сенаті вагомим голосом залишається сенатор Том Коттон. Він так само виступає за послідовну підтримку України, в тому числі за військову підтримку. І він є одним з тих лобістів, який говорить про важливість не лише передачі зброї, а якраз розгортання підприємств. І тут не треба забувати про Каролін Дарлін, про сенатора від нового сенатора від Південної Кароліни, Дарлін Грем. Це, власне, молодша сестра сенатора Грема, який
2: Грема.
3: Так, Лінці Грема, який помер. І поки вона себе ще не проявила, але тут може зіграти роль, знаєте, типу спадок брата. Тому що,
2: родинна така лінія.
3: Тому що так чи інакше, але сенатор Грем був дуже важливою персоною в американському політикумі. Тому базово нам є з ким працювати в Сполучених Штатах Америки, тут треба працювати. Стосовно інституційної підтримки, скажімо, смерть сенатора Грема, як на мене, вона дала поштовх оцьому закону про нові обмеження, про нові санкції для росіян. І, звісно, там його знову відклали, тому що ключова колізія в тому, хто буде вводити ці санкції. Тому що, звісно, республіканці говорили про те, що його повинен вводити президент Трамп, а демократи відстоюють позицію, що його повинен вводити Конгрес в дію ці санкції. І вони бояться, що Трамп таким чином отримує додаткові важелі впливу, які не на руку демократам. І ця епопея, вона буде вирішуватися вже восени. Але так чи інакше, те, що, в принципі, цей закон запустився, те, що, в принципі, надалі ми будемо мати можливість якось працювати із американцями для того, щоб лобіювати цей закон, ми, власне, вдячні сенатору Грему.
2: Переговори з президентом Дональдом Трампом, вони завжди мають якийсь специфічний такий відтінок, характер, там, стиль. Наприклад, історія, скажімо, з тим, що Україна спочатку нібито отримала ліцензії на Петріоти, а зараз почали говорити про складності з цим рішенням. Там є такі нюанси, скажімо, що в цих ракетах є корпорація Boeing виробляє саме головки самонаведення, і вона не дає там дозвіл, скажімо, на це. Тобто там є свої нюанси. Але які головні стратегічні меседжі або сигнали надіслав Вашингтон за результатами цієї зустрічі, які ми можемо так підсумувати?
3: Дивіться, тут питання в тому, яких результатів хто очікував. Якщо ми очікували результати того, що на нас зараз там просто як водоспад хлинуть гроші або зброя, то цього не треба було очікувати з самого початку. Для нас важливість цього візиту полягає в наступному. Президент його охарактеризував як позитивний. Трамп написав, що дуже гарно прийшла зустріч. Чому вони так говорять? Тому що в політиці дуже важливо взаємопорозуміння двох людей між собою. Останній раз наші президенти, президент Зеленський та президент Трамп, американський президент, розійшлись на позиції того, що в Україні немає карт. Те, що відбувалися оці перемовини, Україна зайняла свою позицію, росіяни зайняли свою позицію, ніяких перемовин не досягли. Вибачте, ми там далі будемо працювати з європейцями, але з вами, ми працюємо з вами через там структури НАТО і так далі. Тобто там Трамп поставив декілька додаткових гравців в лінії Україна-Сполучені Штати Америки. Я так розумію, що зараз Україна своїми оцими програмами, те, що дроновими, те, що в нас на підході наша балістика, я сподіваюся, вона скоро буде, вона показала ефективність менеджменту в нашій державі, вона показала те, що ми можемо досягати поставлених задач в мінімальні терміни, мінімальними ресурсами, при максимум ефекті. І якраз я сподіваюся, що на цій історії знайшли взаєморозуміння президент Зеленський і Трамп, і надалі воно і буде розвиватися в подальше партнерство. Тут важливо що? Важливо, щоб нам вдалося втримати увагу Дональда Трампа. Тому що я нагадую наші розмови там півроку тому, навіть більше, ми говорили про те, що треба бути корисними для політики Дональда Трампа. Відповідно, наша задача, скажімо, зробити так, щоб оці перемоги України на полі бою і тиск на Росію, він виглядав як перемога Трампа, в тому числі в очах майбутніх виборців. І за таких умов нам, скажімо, ми отримуємо результат, про який ми казали до цього, тобто гроші і озброєння.
2: Американська зовнішня політика, вона завжди тісно пов'язана з внутрішньою. Як українське питання, скажімо, зараз функціонує всередині внутрішньополітичної боротьби в США, наскільки особисто, скажімо, контакт Зеленського і Трампа здатний змінити вектор американської допомоги в умовах затяжної війни?
3: Дивіться, я почну з другої частини. Звісно, здатний. Тобто, якщо перша особа в державі виступає у якості лідера в лобіюванні там того чи іншого питання, то вирогідність позитивного результату є значно більшою, аніж коли ви працюєте там з різними групами впливу, намагаючись поєднати їх інтереси. Тому, і ще раз, це, скажімо, продовження відповіді на попереднє питання, акцент, те, що нам необхідно втримати фокус уваги Трампа на тому, що буде для нього корисно. І тоді все буде супер. Стосовно внутрішньої політики і стосовно українського питання в ній в Сполучених Штатах Америки. Зараз я був дуже здивований візитом про республіканської блогерки минулого тижня до України. І більш того, я був здивований тим, що вона говорила, причому вона говорила, власне, під запис в інформаційному полі. І чому я був здивований? Тому що, насправді, я не думав те, що американці зацікавлені в переосмисленні, якщо так можна сказати, підходу щодо України. Ми ж розуміємо, коли людина, яка має величезну аудиторію, приїжджає, транслює наративи, і причому говорить в цих наративах про те, що вона там помилялась в якихось речах, і те, що не треба було там сприймати українську армію як нацистську армію чи ще щось, то це дуже такі сильні речі. І вони свідчать про все ж таки переосмислення питання, в даному випадку України, в інформаційному полі в Штатах. І це є цікавим моментом. Ми подивимось, куди вони вирулить, тому що ця блогерка, вона є, скажімо, дотичною до республіканської команди, дотичною до президента Трампа, і там, скажімо, просто так нічого не відбувається.
2: А саме найцікавіше, що у цієї блогерки її передали документи під час інтерв'ю здається, з Марічкою Падалко, і виявилося, що її прадід був з Вінниці, родом з Єрусалимки, на якій ми зараз знаходимося.
3: Я не знав цього. Це от те, що українці дуже талановиті люди,
2: корені з Вінниці.
3: По всьому світу ми розкидані, і геном український, він отак от еволюціонує доволі успішних людей. Я б сказав так, що зараз в політиці американському є два ключових питання. Це Іран і внутрішній порядок денний, який пов'язаний там з податками і з цими всіма речами. Україна є ще одним з аспектів. І от відповідно, якщо Трампу вдасться продати якісь речі, які він робить для України, для внутрішнього користувача, і це збільшить його рейтинг, то для нас це буде, скажімо так, для нас це буде плюсом. Взагалі, я дивився соціологічні опитування, і все ж таки, неоднозначно. Там по Штатах робили, по різних частинах Сполучених Штатів Америки, робили дослідження, різні інститути дивився. Статистика різна. Підтримка України від 9% зі 100% респондентів, до 63-64%. Тобто це такий великий розрив по різних штатах, і це нормально, це означає те, що так чи інакше ми цікаві американському політикуму. А далі ми подивимось, як воно буде.
2: Буквально 3 хвилинки до завершення ефіру. Держсекретар США Марко Рубіо заявив про намір США перезавантажити переговори щодо завершення війни, що розпочала Росія. І як би оцінили шанси на досягнення домовленості?
3: Ох, не знаю. Поясню чому. Що зробили українці зараз? Українці з одного боку поставили під удар економіку Росії і дуже сильно поставили під удар. І їм боляче всередині держави. Ми можемо бачити це в Інстаграмі, в Тіктокі, і, скажімо, це добре з точки зору формування внутрішньої думки всередині Росії. Пам'ятаєте 9 травня? Пам'ятаєте, як тоді інформаційне поле палало питаннями про те, щоб не було ніяких далекобійних ударів під час параду? Тепер дивіться, у них вибори повинні бути. Путін піде на ці вибори, мається на увазі, що буде проводити вибори в Держдуму. А чи потрібні їм далекобійні удари? Ні, тому що їм необхідно показати явку, їм треба зробити оцю картинку. З іншого боку, звісно, вони їм на руку в тому контексті, що вони зможуть змухлювати в електронному голосуванні, але цьому ніхто не повірить. Їм потрібно показати явку на виборах, оцю картинку з великими чергами, з думками людей, з екзит-полами. Тобто фасад демократії умовний,
2: а навіщо
3: повинні
2: це...
3: бути.
2: Ну, тут
3: тому що треба зробити перелегітимацію. Ви бачите, що в сучасному світі диктатори не сприймаються, скажімо, як повноправні учасники міжнародних відносин, якщо вони все одно не демонструють хоч якусь історію от з грою в демократичні інститути. Угу. І це для нас є цікавою історією, тому що перед початком візиту і після нього певні наші окремі лідери думок почали говорити про необхідність завершення якраз ударів в повітрі. І, скоріше за все, от саме це питання, тобто припинення далекобійних ударів як росіян по нам, так і наших по Росії, стане питанням порядку денного. Питання, скажімо, в тому, як ну, на що будуть погоджуватися ті чи інші сторони, оскільки росіяни підуть на все, щоб вибори відбулися, але ви бачили те, що, наприклад, 9 травня, ну, прям так, щоб вони припинили бити по нам, цього взагалі не відбулося. Тобто, ми маємо, зараз Україна створила для себе майданчик і створила для себе шанс для того, щоб отримати хоч якийсь профіт, наприклад, перед зимою, щоб Росія по нас не била. А як це буде відбуватися, тут же дійсно буде багато залежати від США.
2: Угу. Маємо завершувати 10:30 на годиннику. Дякую вам за таку цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему зустріч США та жалобна дипломатія. Говорили з нашим гостем, це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. До наступних зустрічей.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101,8 FM.
0: Соціальна реклама. Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна реклама. Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: цистити, тихі інфекції, які роками без симптомів. Сьогодні у нас в гостях Ірина Стефанюк. Це лікар-гастроентеролог, лікар-інфекціоніст. Доброго дня, пані Ірина.
1: Доброго дня.
0: Гепатит часто називають тихою хворобою. Людина може роками не відчувати жодних серйозних симптомів. Але вірус в цей час може поступово вражати печінку. Гепатити А, Б і С. Чим вони відрізняються, як передаються, хто перебуває у групі ризику і коли варто обов'язково пройти обстеження? Чи можна захиститися від гепатиту за допомогою вакцинації та чи справді сучасна медицина дозволяє повністю виліковувати деякі його форми? Про це ми сьогодні, власне, і будемо говорити. І, напевно, я почну з того. Пані Ірино, ось зараз збільшилась кількість гепатитів? Якщо так, то яких саме, якого виду, якого типу, як правильно сказати? І які поради тут ви можете дати?
1: Так, кількість вірусних гепатитів значно зросла. Це пов'язано з тим, що ми живемо в країні, де йде війна, де є періодичні відключення світла, що впливає на обробку інструментів, а також вони збільшились внаслідок того, що стали більше люди тестуватися на вірусні гепатити. Тобто сказати, що якась частина збільшилась саме завдяки тому, що люди стали більш прицільно дивитись до свого здоров'я і частіше виконувати скринінгові обстеження.
0: Якщо говорити про гепатит, ми коли говоримо, то взагалі, що це взагалі за захворювання, чому його називають тихим?
1: Гепатит – це запалення печінки. Воно може бути різним. Може бути внаслідок дії вірусу, так як вірусний гепатит. Може бути внаслідок дії якихось токсичних впливів, навіть медичних препаратів. Також внаслідок метаболічних порушень, тобто там лишньої ваги і так далі. І внаслідок порушення роботи інших органів і систем. Але я, як гастроентеролог-інфекціоніст, найчастіше займаюся вірусними гепатитами, тому що вони є такими тихими вбивцями. Насправді це так, особливо, якщо ми говоримо про вірусний гепатит Б, це тому, що ніяких таких симптомів, які б відрізнялися, які мали би якесь чіткий зв'язок, цього немає. Тобто це може бути звичайна втома, слабкість, зміна маси тіла, якась незрозуміла слабкість в людини, і це все може вказувати на вірусний гепатит, на наявність його і на його розмноження цього вірусу в організмі.
0: Ну, я так розумію, що гепатитів, три, чи все-таки їх більше?
1: Їх більше.
0: Ми просто говоримо про три.
1: Їх більше. Ми можемо говорити про всі, але найчастіше ми стикаємося з цими трьома. Їх більше, якщо ми говоримо про вірусний гепатит Д, то він не буває без вірусного гепатиту Б, це як такий його фундамент. Вірусний гепатит і не зовсім для нас характерний, ми не в тій місцевості живемо. Є ще інше, але вони в нас практично не діагностуються.
0: Тобто, повертаємо до гепатитів А, Б і С. Я знаю, що один з цих гепатитів, скажімо, фактично не лікується, не пам'ятаю, Б чи С. Які, скажімо, з гепатитів А, Б і С, вони піддаються лікуванню, а які фактично, скажімо, на жаль, вже не лікуються?
1: Вірусний гепатит Б взагалі не вірусний гепатит А взагалі не потребує якихось специфічних противірусних препаратів. Там лікування входить дезінтоксикація, нагляд за пацієнтом і відновлення. Якщо ми говоримо про вірусний гепатит Б, він, на жаль, на сьогоднішній день не є повністю вилікованим. Тобто є противірусні препарати, які можуть зменшувати активність і розмноження вірусу, тобто ми його беремо під контроль, щоб він в подальшому не уражав печінку більше. Ці препарати, якщо призначаються, вони призначаються пожиттєво. Відміняти їх самостійно взагалі не можна, тому що це може спровокувати активацію вірусу. А вірусний гепатит С на сьогоднішній день в 95% випадків є вилікованим. Тобто є ефективні препарати, і це таблетовані препарати. Для цього не завжди потрібне стаціонарне лікування. Людина приймає одну таблеточку в день протягом 3 або 6 місяців, в залежності від генотипу вірусу, від самого ступеню ураження печінки, і може назавжди позбутися цього вірусу. Питання тільки в тому, на якому етапі було діагностовано вірусний гепатит С. Якщо це вже цироз печінки або фібротичні зміни, які вже от-от доходять до цирозу, тому ми, звичайно, використовуємо противірусне лікування, але відновити печінку повноцінно ми вже не зможемо. Тому важливо діагностувати і шукати ось ці гепатити ще тоді, коли клінічних симптомів немає. Тобто це має бути найбазовіші такі обстеження, які повинна виконувати кожна людина в нашій країні.
0: А на що людина має обстежуватися? Я маю на увазі здавати кров. Наскільки я знаю, це саме за допомогою аналізу крові визначається гепатити. Які, скажімо, які аналізи і як часто вона має це робити? Раз на рік?
1: Бажано щороку, так. Якщо ми говоримо про вірусний гепатит Б, це таке обстеження, як HBS-антиген.

0: цей аналіз, швидкий аналіз крові, який є безкоштовним.
1: Експрес-тест такий. Так.
0: Він є безкоштовним в кожного сімейного лікаря, тобто людина може прийти безоплатно продіагностувати своє здоров'я і зрозуміти,
1: на гепатит Б.
0: Так. І на гепатит С є аналіз анті-HCV, тобто ми шукаємо антитіла сумарні. Якщо він позитивний, ми далі дообстежуємо людину. Але наявність лише з цього антитіла, цих сумарних антитіл, не вказує на те, що є активна інфекція. Тобто тут ми потребуємо дообстеження. Але хоча б кожного року обстежуватися, якщо не виявлено вірусний гепатит Б, просто пройти вакцинацію. Це не коштує неймовірних грошей, це доволі такі можливо для людини, тому що це три дози, які виконуються в певний період часу, тобто можна зробити повну вакцинацію протягом року, можна зробити прискорену протягом місяця, і ваш організм буде захищений від цього вірусу.
1: А від гепатитів А і С, я так розумію, вакцинації немає?
0: Від гепатиту А вакцинація є, від гепатиту С вакцинації немає, є лише ефективне лікування, тому що вірус дуже мінливий, в нього багато генотипів, він змінюється, навіть може змінюватися вже в період того, коли знаходиться в організмі людини, і підібрати таку ефективну, безпечну і масову вакцинацію поки що не є можливим.
1: Ну, я так просто підсумую для тих, хто зараз до нас приєднався, що гепатити А, Б і С. А, Б – це найважче лікується і фактично може не лікуватися, якщо пізні стадії. Що можна зробити? Раз на рік обстежитись на гепатити Б і С. Якщо у вас все добре, можна зробити вакцинацію від гепатиту Б.
0: Так.
1: І тим самим, ну, власне, себе уберегти, бо зараз, ну, скажімо, доволі збільшилась кількість таких випадків. Стосовно симптомів. Які перші симптоми все-таки повинні насторожити? Ну, щось стає. Ну, він вважається як тихий вбивця, але які симптоми мають насторожити? Ну, можливо, постійна втома, але це може бути різні. Це нестача там заліза,
0: так,
1: може бути там нестача вітамінів. А все-таки, що є саме, що притаманне гепатитам?
0: Якщо говорити про гепатити, то найбільш притаманним є поява жовтяниці, можливо.
1: В очах чи на шкірі?
0: Спочатку це починається склер очей, потім уже може пожовтіти і колір шкіри. Але знову ж таки, це не зовсім специфічно, тобто є інші інфекційні захворювання і неінфекційні, які можуть призводити до пожовтіння шкіри. Ви правильно сказали, що останнім часом найбільш такою характерним симптомом є постійна втома, невмотивована. Тобто людина, скільки б не відпочивала, скільки б не спала, скільки б не займалася тим, що їй подобається, вона не може відпочити, в неї постійний упадок сил, як це називається. Тому навіть іноді, коли це от такі симптоми, ми не можемо завершити свій діагностичний шлях, лише там перевірити феритин, вітамін Д, ще якісь вітаміни, і на цьому закрити питання. Це обов'язково. Я вам скажу так, усім своїм пацієнтам, які звертаються навіть з іншими симптомами, абсолютно не пов'язані зі станом печінки, я завжди задаю питання, чи ви обстежувались, чи ви вакцинувалися, тому що найчастіше, повірте, ніяких симптомів немає. Говорячи про вірусний гепатит С, найчастіше це випадково знахідка. Людина готується на оперативне втручання. Вагітна жінка теж, вони всі проходять скринінгові обстеження, і це дуже важливо. Людина, яка проходить ВЛК, військові зараз так виявляються ось ці вірусні гепатити, тому що абсолютно ніяких симптомів немає. І коли я спілкуюся з пацієнтом, намагаюся знайти ось ту точку прикладання, де це все розпочалося, це могла бути оперативне втручання, яке було 20, 30, 40 років назад. Тобто це вже настільки тривалий період перебування цього вірусу в організмі, що людина навіть не подумала, що тоді це могло бути.
1: Угу. А я зрозуміла. Тобто, ну, все-таки ще раз нагадаю, що потрібно обов'язково обстежитись, якщо ви цього не робили, хоча б раз на рік, і ще можна, скажімо, щось там зупинити, скажімо, хворобу. А якщо говорити, як людина найчастіше заражається гепатитом А? Ну, це такий, не знаю, як це можна так сказати, але, напевне, найлегший такий гепатит.
0: Він найбільш, можна сказати, безпечний, тому що він ніколи не переходить в хронічну форму. Випадки таких блискавичних, важких перебігів насправді описані нечасто. І якщо ви пам'ятаєте, декілька років назад в нас у Вінниці був спалах гепатиту А, А, це все відбулося після проблем з водопостачанням, тому що заражатися від гепатитом А людина може через воду, в якій знаходиться ось цей вірус.
1: Брудні руки.
0: Так, брудні руки. Тобто ми недостатньо помили руки, якщо ми самі є заразником. Ми випили воду, де знаходиться цей вірус. Ми її перед тим не прокип'ятили. Ми, допустимо, недостатньо помили овочі, фрукти, які теж могли бути заражені цим вірусом. Він має такий циклічний перебіг. Ось зараз ми рідко про нього говоримо, бо останні спалахи були ще тоді. А от вірусні гепатити Б і С, вони постійні. Якщо так можна сказати, то в нашій країні є епідемія. В нас дуже багато цих випадків, і їх буде ставати більше через те, що люди будуть обстежуватись і виявляти інфекцію, які вже там більше 10-20 років.
1: Угу. А шляхи передачі гепатитів Б і С, які основні?
0: Тобто, зазвичай кров? Вони передаються так, через кров, через незахищені статеві контакти, це більш притаманне для вірусного гепатиту Б, також від матері до дитини, так званий вертикальний шлях. Тому кожна вагітна жінка перед тим, як планує вагітність, в ідеалі повинна обстежитися. Якщо імунітету до вірусного гепатиту Б немає, обов'язково вакцинуватися. І вже під час вагітності цих 9 місяців неодноразово обстежуються на вірусні гепатити, тому що перший тест міг бути недостатньо того вірусу, щоб аналізатор його считав, може бути зараження під час уже проходження вагітності, і може бути там якісь оперативні втручання були по ходу, були якісь лікування зубів, навіть похід в салон манікюру, це все може несе за собою ризики зараження вірусним гепатитом. Якщо говорити про вірусний гепатит С, статевий шлях передачі для нього практично не притаманний, це передача через кров. Незахищені інструменти, недостатньо оброблені, тобто від передачі від людини до людини. Ось так це відбувалося раніше.
1: А, тобто, якщо говорити про, скажімо, похід до стоматолога, до салону краси, там манікюр, педикюр, татуювання, на що має людина звернути увагу особливо?
0: Ну, взагалі, якщо ми говоримо про стоматологію, почнемо з неї, в ідеальному світі має бути перед будь-якою маніпуляцією, де буде контакт крові до інструмента, має бути обстеження на вірусні гепатити. Ми б цього хотіли, ми б цього бажали, так виявлення було б набагато швидшим, частішим, і людина би могла пролікуватися, не доводячи до таких незворотніх станів. Якщо ми говоримо про там похід в салон краси, там манікюр і так далі, кожного майстра повинен бути автоклав, сухожирова шафа, вони повинні всі інструменти проходити термічну обробку. Вам видають інструменти в крафт-пакеті, де має бути індикатор, який має змінити свій колір. Ви маєте право попросити майстра, щоб він вам розказав, скільки часу проходить показати вам цей автоклав, чи дійсно воно проходило всю обробку, тому що це безпека вашого життя і здоров'я. Повірте, ви потім нічого не докажете, ніхто вам не поверне ваше здоров'я, і це все тільки в ваших інтересах. Будь-які татуювання, знову ж таки, ви повинні просити сертифікат, подивитися, наскільки чисті ці інструменти, чи замінилася голка, чи довіряєте ви цьому майстру, наскільки він сертифікований і так далі.
1: Угу. А чи передаються гепатити через там поцілунки, обійми, посуд, рукотискання або спільне користування побутовими речами?
0: Зазвичай ні, якщо там немає крові. Якщо, допустимо, там поцілунки або рукостискання, було у вас якась рана на руці, і в людини, в якої є вірусний гепатит Б, теж є якась рана і був контакт кров до крові, то ймовірність є. Але сказати, що це частий – ні.
1: Угу. Якщо говорити про гепатит, скажімо, чи може гострий гепатит перейти в хронічний, які наслідки це може мати для печінки?
0: Так, гострий вірусний гепатит А не переходить в хронічний, ми вже це говорили. Вірусний гепатит Б зазвичай у дітей частіше переходить у хронічний, у дорослих рідше. Тобто, якщо людина заразилася в дорослому віці, ймовірність того, що його імунна система може побороти цей вірус, вища, ніж коли це маленька дитина. Тому вакцинація в пологовому будинку в дітей новонароджених є обов'язковою. Вірусний гепатит С важко вловити ось цей момент гострого періоду, коли ще можна пролікувати. Ми діагностуємо зазвичай, коли це вже хронічний перебіг. Буває так, що гострий перебіг вірусного гепатиту С може проходити з такою яскравою клінічною картиною, як жовтяниця, висока температура, зміна кольору калу, сечі, і ми можемо це діагностувати, співставити, допустимо, з нещодавнім оперативним втручанням або якимись маніпуляціями. Якщо пройшло менше 6 місяців, ми можемо це трактувати як гострий гепатит, і тоді лікування буде трішечки інше, в іншу сторону.
1: Ось ви зазначили про кольор сечі, я так розумію, що вона стає темною?
0: Так.
1: Тобто це один може бути симптом, що щось у людини...
0: Так, це може бути одним із симптомів, але нагадаю, що і є інші захворювання шлунково-кишкового тракту, які теж можуть провокувати зміни кольору сечі, і це не завжди буде вірусний гепатит. Але повірте, нехай краще людина замітить зміну кольору сечі, піде до лікаря, обстежиться, це буде краще, ніж вона не зробить нічого.
1: Угу. А чи достатньо, скажімо, одного аналізу крові, щоб сказати, у мене немає гепатиту?
0: Як вам сказати, якщо ми говоримо про вірусний гепатит А, ми його і не... Немає скринінгових обстежень, це не обов'язково, тому що там повинна певна бути клінічна картина, слабкість, висока температура, жовтяниця, зміна кольору стулу, сечі і так далі. Ми вже тоді можемо запідозрити, діарея, коли в людини з'являється, ми можемо запідозрити, як варіант обстежувати на вірусний гепатит А. Якщо ми говоримо про вірусний гепатит Б, ми розпочинаємо вже з БС-антигену, якщо він позитивний, ми все одно далі дообстежуємося, тому що буває все ж таки, це швидкий тест, він не на 100% точний. Ми не можемо лише по одному аналізу сказати, все у вас гепатит там. І тим паче, для того, щоб підібрати лікування вірусного гепатиту Б, розуміти, з чим саме ми стикаємося, наскільки він активний, наскільки він розмножується, як довго він живе в організмі. Бо бувають випадки, що БС-антиген позитивний, а наявної зараз інфекції немає. Я не можу точно сказати, з чим це зв'язано, чи з імунною реакцією організму, чи з якістю самих швидких тестів, але так буває, тому при одному тільки наявності теста ми ще діагноз не ставимо. З вірусним гепатитом це така ж історія, якщо сумарні антитіла позитивні, це нас лише наштовхує на те, щоб дообстежитись. Тому що бувають випадки, коли людина перехворіла, допустимо, декілька років назад в дитинстві, ми цього не знаємо, вірусним гепатитом С, і ці сумарні антитіла, які, тобто в одному аналізаторі знаходяться два індикатори, які реагують однаково і на імуноглобуліни, тобто імунні клітини пам'яті як гострої інфекції, так і перенесеної. Вони знаходяться в одному. І він, коли позитивний, це може одночасно свідчити і про наявну інфекцію, і про вже перенесену. Тому ми обов'язково дообстежуємося, здається, такий аналіз як ПЛР вірусного гепатиту С. Ми шукаємо генетичний матеріал. Якщо він позитивний, ми направляємо людину на лікування. Якщо він негативний, ми можемо це трактувати як перенесений вірусний гепатит С, який людина подолала самостійно.
1: А якщо говорити саме про вакцинацію, уявимо, людина хоче вакцинуватися від гепатиту Б, ну перше, що вона має здати, я так розумію, здати все-таки на гепатити кров, їй каже, що все добре, нічого немає, вона хоче вакцинуватися. А якщо вона раніше вакцинувалася, вона про це не знає, ну бувають такі випадки, можливо, там десь в дитинстві хтось вакцинувався чи не вакцинувався, як вона має визначити, що їй потрібно вакцинуватися, чи вона не вакцинувалася раніше? Це, так розумію, як це зробити?
0: Перед вакцинацією бажано здати два аналізи. Це HBS-антиген, тобто розуміти, чи є гепатит, чи немає. Якщо він є, вже немає сенсу вакцинуватися. Mm-hmm. Є такий аналіз, як анті-HBS-антиген, тобто антитіла до поверхневого антигену вірусу. Він позитивний лише в тих випадках, коли людина вакцинувалася. Оце точний метод діагностики, розуміти, чи вакцина була, чи не була. Але якщо аналізатор показує ось цього аналізу циферку менше 10, це означає, що імунітет не сформувався до кінця і бажано було би провести повторний курс вакцинації, щоб імунітет був стійким і в разі, якщо ви стикаєтеся з цим вірусом у своєму житті, щоб імунна система могла відповісти правильно, чітко і не довести до того, щоб інфекція сформувалася.
1: Ну, буквально в нас хвилинка до завершення. Кому ви рекомендуєте вакцинуватися?
0: Всім. Абсолютно всім людям. Першочергово це мають бути всі військовослужбовці, це мають бути всі вагітні жінки. І повірте, це має бути кожна людина.
1: Ну, тоді ще 30 секунд буквально. Які найпоширеніші міфи про гепатити ви хотіли б сьогодні спростувати?
0: Напевне те, що гепатити є, які не лікуються. Всі гепатити не лікуються. Всі гепатити призводять до цирозу і раку печінки, навіть якщо їх лікувати. І, напевне, те, що гепатит і цироз мене не стосуються.
1: Так, це зараз взагалі все стосується. Я вам дуже, дуже дякую за таку цікаву, змістовну розмову. Сьогодні ми говорили про гепатити, які часто називають тихі вбивці, бо вони не мають симптомів. А що можна зробити? Можна здати аналіз крові на гепатити, зрозуміти для себе, чи ви не хворієте цими хворобами. Потім можна вакцинуватися від гепатиту С, від гепатиту Б, вибачаюсь, який є, скажімо, найскладнішим і найстрашнішим. Сьогодні нас в гостях була Ірина Стефанюк, це лікар-гастроентеролог, лікар-інфекціоніст. Вона розповідала про гепатити і що нам залишається бути здорові, не хворіти на все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
4: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
5: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Збірна Польщі з волейболу здолала Сполучені Штати Америки та втретє стала переможцем Ліги націй серед чоловіків. Брентфорд провів рекордний трансфер гравця французького Ланса. Україна посіла шосте місце на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Про це далі. Збірна Польщі здолала Сполучені Штати Америки у фіналі Ліги націй 2026. Вирішальний поєдинок турніру завершився перемогою поляків на тайбрейку. До фіналу цьогорічної Ліги націй збірна Сполучених Штатів вийшла завдяки перемозі над Японією, а Польща в іншому поєдинку здолала Словенію. Для обох команд це четвертий поєдинок в історії за золото. Завдяки перемозі над збірною США Польща втретє стала переможцем Ліги націй з волейболу. До цього поляки лише одного разу зазнали поразки у фіналі. У 2021 році програли збірній Бразилії. Таким чином збірна Польщі стала найтитулованішою командою в історії турніру. Брентфорд українського півзахисника Єгора Ярмолюка підписав гравця французького Ланса Мамаду Сангаре. Про рекордний трансфер повідомили на офіційному сайті англійського клубу. Угода з 24-річним півзахисником підписана на 5 років з опцією продовження ще на один сезон. За інформацією Трансфермаркт, перехід Сангаре обійшовся Брентфорду в 48 мільйонів євро. Півзахисник став найдорожчим придбанням в історії клубу. Очікується, що Сангаре повинен стати заміною для Джордана Гендерсона, який у міжсезоння залишив клуб вільним агентом і минулого сезону грав у центрі півзахисту Брентфорда спільно з українцем Єгором Ярмолюком. В італійському Варезе завершився чемпіонат Європи 2026 з академічного веслування. За його підсумками, збірна України посіла шосте місце серед 19 команд. До третього змагального дня збірна України з академічного веслування підходила лише з однією нагородою – срібло у паравеслуванні класу PR2. У неділю, 2 серпня, скарбничка збірної України поповнилась одразу трьома нагородами. Дебютне золото цьогорічної континентальної першості виборола Анна Шеремет, вигравши заїзд у одиночному човні класу PR1. Також паравеслувальники додали до активу збірної ще одне срібло у змішаних двійках класу PR3, посівши 2 місце. Окрім того, за підсумками третього дня, лідер команди Ігор Хмара, який виступає в одиночці легкої ваги, здобув дебютну для себе нагороду в історії виступів на Євро, фінішувавши третім. Завдяки трьом нагородам, які збірна України здобула за підсумками третього змагального дня, синьо-жовті посіли шосту сходинку в медальному залі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: сон.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

статися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. На Хмельниччині триває ліквідація наслідків детонації боєприпасів на полігоні. У Вінниці вшанували полеглих військовослужбовців Михайла Мовчана та Юрія Дятлюка. На Вінниччину повернулась африканська спека. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Греції під час гасіння лісової пожежі зіткнулися два гелікоптери. Загинув пілот з Данії та координатор з Греції. Двоє людей врятувалися. Як повідомляє місцева влада, для гасіння пожеж на заході від грецьких Афін залучили майже 500 пожежників і 23 літаки. Гасіння лісових пожеж ускладнював штормовий вітер, обмеживши можливості авіації.
2: Україна.
1: На Хмельниччині триває ліквідація детонації боєприпасів на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій. Як повідомляють, у ДСНС залучено піротехнічні та кінологічні підрозділи, фахівці сил безпілотних систем і офіцери-рятувальники громад. Надзвичайники обстежують територію поблизу полігону, лісові масиви і приватний житловий сектор на наявність вибухонебезпечних предметів. Водолази-сапери перевіряють водойми. Офіцери-рятувальники громад проводять подвірні обходи та за потреби надають допомогу мешканцям. Нагадаю, 31 липня у Хмельницькій громаді на території полігону військової частини Сил спеціальних операцій Збройних сил України стався вибух з подальшою детонацією. Трьох військовослужбовців було поранено. Ще з 5 військовими зв'язок зник.
2: Вінниця.
1: У Вінниці вшанували полеглих військовослужбовців Михайла Мовчана та Юрія Дятлюка. Акція пам'яті присвячена старшому солдату 14-ї бригади Національної гвардії «Червона калина» Михайлу Мовчану та старшому саперу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Юрію Дятлюку відбулась на площі поблизу Вінницького будинку офіцерів. Вінничанин Михайло Мовчан боронив Україну на Донеччині, Київщині та Запоріжжі. Свій останній бій воїн прийняв в селі Роботине Запорізької області. Вінничанин Юрій Дятлюк воював на Мар'їнському напрямку. Понад 9 місяців тримав оборону міста. В одному з боїв отримав поранення, несумісні з життям. У день третіх роковин загибелі двох захисників на прохання їхніх дружин Аліни Мовчан та Ольги Дятлюк Вінницький осередок громадської організації «Вшануй» організував акцію пам'яті.
3: Сьогоднішня акція приурочена до третьої річниці загибелі Міші і Юри, наша спільна персоналізована акція. Хлопці загинули в один день. Цією акцією ми хочемо нагадати людям, суспільству ціну цієї свободи, незалежності, тому що дуже багато молодих хлопців, чоловіків гинуть і зовсім не встигають пожити. Міша загинув свої 24 роки, він віддав всю свою молодість, насамперед війську. Він ще був військовим з 2019 року, приймав участь у антитерористичній операції, виїжджав на ротації по 3 місяці, тому молодість він свою віддав війні.
4: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мого чоловіка, який загинув 3 серпня від артобстрілу у селі Мар'їнка Донецької області. Чоловік без жодного військового досвіду став на захист країни, нікому не сказав, що пройшов комісію. І через 2 місяці його призвали і, як то кажуть, він був цьому радий, тому що він казав, я ніколи собі не пробачив і ніколи б не був би диваними військами.
1: Акція пам'яті пройшла на одній з головних площ міста, одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання. Рідні, друзі полеглих та небайдужі вінничани тримали у руках портрети Михайла Мовчана і Юрія Дятлюка, щоб вшанувати їх, а також згадати кожного, хто віддав життя в боротьбі за вільну Україну. На Вінниччину повернулася африканська спека. За прогнозом синоптиків, у найближчі 2 доби температура повітря в день підніметься до 38 градусів тепла. Тож не забувайте пити багато води, одягайте сонцезахисні окуляри, уникайте тривалого перебування на сонці. Також, за повідомленням патрульної поліції, на дорогах області обмежено рух вантажівок. Водії великогабаритного транспорту можуть перечекати спеку на спеціально визначених майданчиках для відстою, які розташовані поблизу поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не стосуються транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі, продукти, що швидко псуються, тварин і птицю. У мене ж все. Почуємось.
2: Усе таке знайоме і водночас нове. Місто над Бугом. 101,8 FM.

0: Казка «Мама для мамонтеняти».
1: Сталося це на березі далекого і холодного льодовитого океану. Якось сердиті хвилі розбили велику крижану скелю. Пригріло сонечко, і крига почала повільно-повільно танути. Під кригою було замерзле мамонтеня. Воно відігрілося на сонечку і ожило, і покликало.
2: «Мамо!»
1: Але йому ніхто не відповів. Воно почекало трохи, а потім пішло шукати маму. Довго йшло мамонтеня. Іноді воно зупинялося і гукало маму, а мами ніде не було. Мамонтеня втомилося і зголодніло.
3: «Хто ти?»
1: Мамонтеня почуло чийсь голос. Це був північний олень. Мамонтеня ніколи не бачило його раніше, злякалося і сказало:
2: «Я шукаю маму».
3: «Так ти ж дитина»,
1: здивувався північний олень.
2: «Дитина, я спав, потім прокинувся, а мами немає»,
1: сказало мамонтеня і зітхнуло.
3: «Я ніколи не бачив твоєї мами. Може, її знає дядечко Морж?»
1: Дядечко Морж також дуже здивувався, побачивши мамонтеня.
4: «Хто ти такий?»
1: запитав він.
2: «Я дитина. Я спав, потім прокинувся, а мами немає».
4: «Як звуть твою маму?»
2: «Мама»,
1: впевнено сказала мамонтеня. Дядечко Морж згадав, що колись давно, коли на півночі було тепло, тут жили величезні звірі, схожі на мамонтеня.
4: «Але вони пішли до Африки, коли настали великі холоди».
2: «Я теж хочу до Африки. Я хочу знайти свою маму».
4: «А ти не побоїшся?»
1: запитали його Морж і північний олень.
2: «Не побоюся»,
1: відповіло мамонтеня. Тоді Морж підігнав до берега велику крижину, олень приніс трави на дорогу, і мамонтеня попливло в Африку до моря.

0: раптом крижина під мамонтенятком підтанула і розламалася. А мамонтеня закричало:
1: «Мамо!»
0: І тут з'явилися дельфіни. Вони підхопили мамонтеня на спини і помчали до землі. Дельфіни викинули мамонтеня на пісок і попливли. Мамонтеня відкрило очі. Це була Африка. Перед ним був олень, але зовсім інший.
1: «Ти хто такий?»
2: «Я олень з Африки. А ти хто?»
1: «Не знаю. Я шукаю маму. Дядечко Морж сказав, що вона тут».
2: «Я не бачив тут твоєї мами. Можливо, мудрий какаду її знає. Він живе на світі дуже давно».
0: І олень покликав какаду. Какаду дуже здивувався, побачивши мамонтеня, і сказав, що вперше бачить такого звіра. І вони з оленем стали думати, де шукати маму цього дивного малюка.
1: «А я знаю, де його мама!»
0: Раптом почули вони чийсь голос і побачили мавпочку. В руці у мавпочки був банан.
1: «Лови!»
0: – крикнула вона мамонтеняті. Мамонтеня зловило банан хоботом, і тут всі закричали.
1: «Та це ж слонення!
0: Тільки волохате!»
1: «Тільки волохате! Тож виходить, я слонення. Отже, моя мама тут, і ви її знаєте?»
0: «Звичайно! Її звуть Велика Слониха!» Закричали звіри, і вони пішли до Великої Слонихи. Скоро настала ніч, і зійшов місяць. Але вони все йшли та йшли, і нарешті прийшли на галявину. Там, уся залита місячним сяйвом, стояла Слониха. Вона спала.
1: «Мамо!»
0: Закричала мамонтеня. Слониха довго дивилася на малюка, а потім сказала: «Хто це?»
1: «Це ж я! Я тебе так довго шукав, а ти мене не впізнала!»
0: Сказала мамонтеня і заплакала.
1: «Ти що?
0: Слоненятка не впізнаєш! Подивися в нього хобот, вуха, як у тебе! Тільки він у шубі, адже з півночі!» Закричали олень, мавпочка, какаду.
3: «Тихіше!»
0: сказала Велика Слониха і підійшла до мамонтеняти. Вона уважно подивилася на нього і сказала:
3: «Не плач,
0: насправді ти не слоненя,
3: ти мамонтеня,
0: але все ж таки ти мій син».
1: «Я нічого не розумію. Чому я твій син, якщо я не слоненя?»
3: «Тому що у далеку давнину, коли настали великі холоди, мамонти прийшли з півночі до Африки і стали слонами».
1: «Отже, я слонення, яке жило у далеку давнину?»
0: Зраділо мамонтеня.
4: «Ура! Нарешті воно знайшлося!»
0: Закричали звірі. На зміну африканській ночі прийшов ранок. Коли звірі поверталися назад, мавпочка запитала:
1: «Як ви гадаєте, це правда, що мамонти стали слонами?»
2: «Не знаю»,
0: відповів африканський олень, а мудрий какаду підсумував:
1: «Яке це має значення? Воно знайшло маму, і це головне!»
5: Казкова хмаринка.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: рідного краю – Могилів-Подільський.
1: Перед мікрофоном Алла Гаврилюк. Усім легкого понеділка з змістовного ефіру, де почуєте, як українка з Могилева-Подільського, яка живе у Великій Британії, щомісяця підтримує наших захисників і які таємниці минулого відкривають нові експонати музею Поділля. Між Великою Британією та Україною понад 2000 кілометрів. Але для небайдужості відстаней не існує, бо справжній зв'язок вимірюється не кілометрами, а пам'яттю про своє коріння, любов'ю до рідної землі та бажанням бути корисною там, де цього найбільше потребують. Наша землячка Наталія Черчилль, народившись у Могилеві-Подільському, маючи родини коріння у Брониці, сьогодні живе у Великій Британії та серцем, як і раніше, залишається поруч із рідним краєм. У 2024 році Наталія Степанівна на півроку взяла відпустку та приїхала до Могилева-Подільського, аби у важкий для своєї батьківщини час стати потрібною. Як тоді сказала жінка,

0: не можна просто так сховатися у мирній Англії і нічого не робити. Саме тому вона прийшла до волонтерського центру «Захисники вітчизни».
1: Ми з сестричкою проходили повз волонтерського центру, побачили об'яву і просто зайшли. Я, слава Богу, знайшла дівчат. Тут дуже-дуже така крута спільнота. Всі дуже працюють, допомагають, хто чим може. Тут постійно є люди. Це краще, ніж нічого. Да. У мене машини нема, щоб кудись їздити, возити щось. А так я можу допомогти.
0: Англійка з українським корінням швидко влилася у дружний і невтомний ритм роботи центру, ставши ще одним серцем великої волонтерської родини.
1: На плетіння сіток постійно потрібні гроші на закупку основи. Так як тут всі пенсіонери, в людей невеликі прибутки, то хто чим може допомагає. Я теж допомагаю, я не знаю, там то 2000, то 5000, то 3000. Я купую каву у великій кількості, коли передаємо посилки військовим. Але нам треба, щоб більше було допомоги від небайдужих громадян Могилів-Подільського. Хто скільки зможе, навіть якщо це по якісь там 50-20 гривень, якщо так з миру по нитки і набереться нам на сітки.
0: Повернувшись до Англії, Наталія Черчилль не поставила крапку у своїй допомозі. Навпаки, вона стала постійною. Відтоді щомісяця скромна жінка надсилає волонтерам 15 тисяч гривень. Ці кошти спрямовують на закупівлю спанбонду та інших матеріалів, необхідних для плетіння маскувальних сіток. Тих, які щодня допомагають берегти життя українських військових на передовій. Керівниця волонтерського центру Людмила Михайляк каже, підтримка Наталії Черчилль давно перестала бути разовим благодійним жестом. Вона стала надійною опорою, яка дає змогу безперервно закуповувати необхідні матеріали, не зупиняти роботу і знати, що ще одна сплетена сітка неодмінно вирушить до наших захисників. Наталія Черчилль ніколи не називала свою допомогу великою. Як і раніше говорить, що це лише маленький внесок у спільну справу. У Британії вона постійно слідкує за розвитком українських подій. Зі щемом у серці слухає кожну новину, радіє за кожну маленьку перемогу. Плаче, коли плачемо ми за втраченими життями. І пишається українським військом.
1: Самі головні – це наші Збройні Сили. Самі головний помічник – велика вдяка і пошана.
0: Виїхати за кордон не означає залишити Україну. Адже можна жити в іншій країні, але щодня бути поруч зі своїми. І поки такі люди, як Наталія Черчилль, не втомлюються підтримувати українських воїнів, ми ще більше переконуємося – добрі справи не знають ні державних кордонів, ні часових меж. А щира любов до рідної землі здатна долати тисячі кілометрів і щодня наближати нашу перемогу. Фондові колекції та експозиції історико-кризначого музею Поділля продовжують помітно поповнюватися. У межах акції «Подаруй музею експонат» до зібрання установи нещодавно надійшло 20 нових предметів археології, кожен із яких став ще одним кроком до глибшого розуміння минулого нашого краю. Ці артефакти походять із двох знакових культур, що залишили свій слід на території Поділля – Трипільської та Черняхівської. Невелика, але надзвичайно цінна колекція містить знаряддя праці, якими колись користувалися наші далекі предки – скрипки, відтяжки, долота, серпи, сокири та цвяхи. Кожен із цих предметів несе у собі відбиток людських рук, досвіду і майстерності, передає дух часу, коли перші землероби та ремісники закладали основи побуту, господарства та культури. Працівниці музею розглядають цю колекцію не як археологічну знахідку, а як живий міст між поколіннями. Вона дозволяє відвідувачам уявити, яким було життя кілька тисячоліть тому, відчути зв'язок із тими, хто першим обробляв землю, творив ремесла і формував світогляд спільнот, що населяли Подільський край. Проєкт «Подаруй музею експонат» продовжує об'єднувати людей навколо спільної мети – збереження історичної пам'яті. Завдяки ентузіастам, колекціонерам і небайдужим мешканцям регіону, музей Поділля отримує неоцінені речі, які формують обличчя місцевої історії. Як наголошує директорка музею Світлана Вікторович, кожен переданий експонат – це важливий внесок у збереження історичного спадку, що належить усім поколінням. Відтак історія Могилів-Подільського краю стає ближчою та доступнішою для кожного та кожної.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 13-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини у Хмельницькій області. Куба знову без світла, острів занурився у темряву. Вінничан запрошують на благодійну велоекскурсію старим містом. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Куба знову залишилася без електроенергії. Через аварію в національній енергосистемі весь острів разом зі столицею Гаваною опинився у темряві. Без світла загалом залишилося близько 10 мільйонів мешканців країни. Фахівці розпочали роботи з відновлення електропостачання. Проте точні терміни повернення світла наразі не називають.
2: Україна.
1: Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучено піротехніки, водолазів, кінологів, фахівців сил безпілотних систем, офіцерів, рятувальників громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. Для пошуку небезпечних предметів використовують безпілотники, наземні роботизовані комплекси. Водойми перевіряють водолази-сапери. Нагадаємо, вибух із подальшою детонацією стався на території полігону у Хмельницькій територіальній громаді 31 липня. Детонація тривала до вечора. Внаслідок інциденту троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій зазнали поранень. Ще з п'ятьома військовими після події відсутній зв'язок.
2: Вінниця.
1: Сторічний ювілей відзначила вінничанка Ідея Гурієва. Ювелярка, попри поважний вік, зберігає почуття гумору, опікується кількома пухнастими улюбленцями та стала вже шостою довгожителькою громади, яка цьогоріч переступила вікову позначку у 100 років. Відповідно до комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади», довгожителька отримала подяку від міського голови, разову грошову премію та право на довічну щомісячну муніципальну виплату. Далі коментує директорка Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова.
3: І дуже приємно бачити, що людина радіє. І ви знаєте, а нам приємно, щоб хоча б від

0: яка вручається на честь 100-річчя.
1: Загалом у Вінницькій громаді мешкає вже 12 людей, яким виповнилося 100 і більше років.
2: Міські анонси.
1: Вінничан запрошують на благодійну велоекскурсію старим містом від Офісу туризму. Це буде суботня мандрівка вулицями, з яких починалася історія Вінниці. Під час велопрогулянки можна буде дізнатися про місця, пов'язані з життям вінничан минулих століть, помилуватися річкою Південний Буг і скелею Каспіча, відвідати спортивну веслувальну базу «Динамо», територію Сан і один з найстаріших цвинтарів Вінниці. Оскільки частина шляху пролягає проїжджою частиною, долучатися до велоекскурсії можуть лише учасники віком від 14 років. Екскурсія проходитиме 8 серпня, початок о 9:00. Біля будівлі Вінницької міської ради. Тривалість 1,5-2 години. Єдеса Анастасія Батирєва. І це було останнє повідомлення випуску. Далі інформація від синоптиків.
2: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті спекотно, температура повітря до 34-35 градусів тепла. Вітер північно-східний 2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
2: Місто над Бугом.
3: Зроби ще голосніше.

0: 0-0.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім, Інсайт в ефірі, в студії з вами Віктор Мазалевський. І сьогодні, знаєте, будемо говорити про тему, яка, певно, всіх турбує абсолютно, особливо, коли приходить вечір, коли розжарені квартири і будинки, коли люди максимально намагаються врятуватись кондиціонерами в автомобілі чи вдома, коли просто вода літрами уходить і в тебе, і з тебе, а врятуватися від спеки надзвичайно складно. Про те, як вберегтися спеку, про основні правила, про інструкцію виживання в цей такий складний, для мене він особисто дуже складний період. Говоримо сьогодні із керівницею Агенції безперервного професійного розвитку та екстреної медичної допомоги, інструкторкою Алісою Чорнокнижною. Пані Алісо, вітаю вас.
2: Вітаю всіх.
1: Ви знаєте, завжди до нас приходите тоді, коли щось таке буде складне, щось таке буде пов'язане зі здоров'ям. І сьогодні у нас здоров'я пов'язане зі спекою. Так, взагалі, як, чому от підвищена температура повітря на вулиці так негативно впливає на здоров'я? Чому вона є небезпечною?
2: Ну, в організму є завжди резерв, який має нормально функціонувати за певних сталих умов. І коли надмірно висока температура зовнішнього середовища, наш організм спочатку компенсує, але потім може дати збій. Угу. Тому потрібно вміти це розпізнати і профілактувати. Я коли їхала на ефір, знаючи, яка буде тема, дуже звернула увагу на кількість людей, якому одязі вони і чи є в них головні убори. І дуже-дуже маленька кількість, і це більше дітки, діточки, так, да, так. Які мами там...
1: Мама не випустить без кепочки. Да,
2: кепочка, панамочка є, але в мами вже немає. Да? В чоловіків більше головних уборів бачила, чим жінок. Це так суб'єктивно, поки добиралася сюди. От. Але ми маємо розуміти, що з виходу з дому починається наша безпека. Ми любимо різний одяг одягнути, зручний одяг одягнути, але коли спекотні дні, він має бути максимально комфортний, не стискаючий, натуральний, да, щоб ми не перегрівали за його рахунок. Ну і маємо розуміти, що я дуже люблю чорний одяг сама, але світлих кольорів він кращий, бо менше все ж таки будемо прогріватися в ньому. Тому це також буде такою перевагою. Ну і режим як пити. Тобто ми маємо подбати про те, щоб в нас був в доступі водичка. І не десь там в автомобілі, яка звариться, і вона буває в кип'яток практично, в тій пластиковій бутилці, вже вона небезпечна, та водичка буде. А водичку, яку ми можемо пити. Пам'ятайте, що термокружечки, які ми всі восени використовували там взимку, щоб чайочок туди гарячий налити, туди можна прохолодний напій налити, і вони буде довше буде прохолодним. Тобто киньте якийсь лід, і все, у вас буде доступ до холодненької водички постійно при собі.
1: Пані Алісо, а про ресурси нашого організму, що він може витримати і як він реагує на підвищену температуру?
2: Це залежить від захворювань, які є в людини, від її віку. Тому дітки завжди в зоні ризику, в них ще не сформована нормальна терморегуляція, особливо в немовлят. І в людей похилого віку, відповідно. Тому вони більш схильні перегріватися. І пам'ятайте, що це не завжди може бути перегрів тільки від прямих сонячного променя. Це може бути від теплого приміщення, від теплого середовища, від громадського транспорту, якщо він не кондиціонований. Зараз, коли ми бачимо, є у нас транспорт, де є кондиціонери, а є ще такі, де немає їх. І кондиціонування там відбувається методом провітрювання, да? Відкрити там. І коли він їде, це комфортно, коли він зупиняється, то досить некомфортно людям там перебувати, особливо, якщо там дуже багато людей, бо ми також видаємо свою температуру, тепло, і від нас тепліше знаходиться, зігрівається це приміщення або той транспорт, якому ми є. Тобто про це також слід пам'ятати. І автомобілі, в яких ми можемо знаходитися, іноді дбають про автомобіль, там ставлять такі зеркальні, да, відбивачі на лобове скло, щоб менше прогрівався автомобіль. І з парковками трошечки проблема. Не завжди ми можемо їх припаркувати так, щоб це було затінок. І треба пам'ятати, що спочатку, коли ми кудись їдемо, треба той автомобіль також підготовити. Його продути, провітрити і не сідати в гарячий, розпечений авто. Це така особлива умова. Ну і по автомобілях, щоб закрити цю думку, не забуваємо там людей, коли ми йдемо в якийсь магазин, особливо дітей і тваринок. Да, вони також потерпають, як і маленькі діти, в зоні ризику. Тому навіть якщо вам кажеться, що ви тільки хочете посилочку забрати, або ви прямо от заходите в аптеку за чимось конкретним, вас хтось може відволікти. Це оця хвилина може бути фатальною. Привідкрите вікно на провітрювання на кілька там пальчиків сантиметрів, це нічого не вирішує. Людина, яка там знаходиться, вона може перегрітися і отримати тепловий удар.
1: Аж по суті теж як в термосі, так?
2: Звичайно ж. Звичайно, ще під такою лінзою, да, від, особливо коли зверху є люки, вони закриті, і це такий класний доступ сонця, яке прогріває і сам автомобіль, і ту людину або тваринку, яка там знаходиться. І вони будуть в зоні ризику, що можуть навіть знепритомніти, і є випадки, коли гинуть.
1: Переходимо до теплового удару, так? Як його розпізнати? Або як навіть самому, ну, давайте спочатку розпізнати, а потім як самому зрозуміти, що з тобою щось не те, що ти вже на межі цього теплового удару?
2: Ну, тут прямо перетікає з попереднього питання. Самі активні часи на вулиці – це з 11 до 16, коли ми вже є в зоні ризику на відкритому повітрі, під сонцем знаходячись. Тому якісь роботи треба відкласти на цей період часу. І перше, що ми можемо відчувати або бачити з людиною, те, що вона частіше починає дихати, така компенсація починається, і вона пітніє. І це нормально, коли так трапляється, буде відчуватися спрага або не дуже, але треба зрозуміти, що тут треба вже пити і йти в затінок. Коли ми чекаємо якийсь транспорт, також не стоїмо так, ну, найдіть такий момент, щоб десь трошки відійти на десяток метрів,
1: да,
2: і сховайтесь просто в тінь. Іноді дуже класно, коли ходять з парасольками навіть, да, щоб робити собі затінок. І це дуже нормально в таку спеку, як зараз, так робити. Тому що от SPF-захист в кремах, да, які є, які ми навіть взимку використовуємо для того, щоб профілактувати негативний вплив ультрафіолету, він не захистить нас від перегрівання і теплового удару. А коли вже перегрівання переходить ту межу небезпеки, людина може ставати сонливою. Вона починає засипати, да, якби захитується в транспорті, починає така куняти. І оце вже будуть перші сигнали такої підвищеної небезпеки. Коли ми бачимо таку людину, потрібно вже її запитати, можливо, їй потрібна допомога, і ініціювати їй переміститися в затінок, запропонувати їй, да, водичку десь придбати, дати. Це простенька водичка має бути, абсолютно можна, не газована, сама-сама проста вода тут підходить дуже класно.
1: Просто вода, вона захищає від зневоднення, чи
2: так,
1: вона сама
2: і
1: охолоджує?
2: Вона і охолоджує, і захищає від зневоднення, і людину ми переміщаємо десь в комфортне місце, де вона вже буде сидіти, відпочивати і відпаюватися. Тобто це всі плюси одразу ми тут можемо використати. Якщо ж людина вже не відповідає нам, ми розуміємо, що вона пити воду і ковтати вже не може, тут наступний рівень небезпеки відбувається. Тобто ми вже будемо їй викликати екстрену медичну допомогу такій людині, тому що є високий ризик того, що вона буде непритомною, і в неї будуть загрозливі вже й дихальні шляхи, і може зупинитися дихання, і вона буде потребувати реанімаційних дій. Тому ми її перемістимо, наскільки зможемо, залучаємо інших людей в затінок, щоб людина не лежала на асфальті, щоб вона не лежала на тротуарі, який буде розпечений, це ж там яйце виб'є, що воно зжариться, а тут людина лежить, їй дуже жарко. В автомобільних аптечках можуть бути в нас або місто, де є розміщені публічні аптечки, ми можемо взяти там такі річ, яка називається холодовим елементом. Їх іноді використовують для того, щоб там, коли забій якийсь відбувається, ти струшуєш такий пакетик, він стає холодним. І це такий холодовий компрес, який можна прикласти до людини. Де прикладати? Не до лоба в цьому випадку, да? А в зоні, де шия, да, тобто де ми собі розуміємо з боку, що у нас там знаходяться судини великі, в пахвині, пахові ділянки, під коліна, в ділянки ліктьових згибів можемо поставити такі холодові елементи, або інші холодові компреси, які ми можемо зробити. Тобто, якщо ми маємо доступ до чогось замороженого, то це його треба завернути ще в якусь рушничок, тобто не взяти лід і прикласти, да, а через якусь тканину і зробити такі компреси. Це буде краще, чим просто лити на людину з відра воду в цьому випадку, тому що вона таким чином може потрапляти і на дихальні шляхи, і потім переміщати її буде важче. І ми завжди думаємо про найгірше, якщо станеться зупинка кровообігу, людина абсолютно мокра, це буде важче їй надавати допомогу, бо їй прийдеться швидко осушувати. Тому краще тут локально використовувати холод такими методами. Ну і бути поруч з людиною. Що ще може бути в аптечці? Є такі термоковдри, так звані, да, ми їх коли
1: теж
2: з вами
1: блискучі.
2: Ми їх з вами згадували, коли говорили взимку
1: про переохолодження,
2: і тут їх також можна використати, але вже робити з них затінок. Вона легка, швидко розкривається, і якщо вона має глянцеву сторону або сріблясту таку сторону, її треба розмістити над людиною, тобто або прикрити людину, або над нею просто розтягнути декілька людьми, і буде людина в затінку знаходитися, і вже буде відбиватися від неї сонячні оці всі промені. Таким чином надамо допомогу. Якщо ж ми людині надаємо допомогу в громадському транспорті, яка знаходиться де дуже жарко, то це іноді її краще забрати на вулицю, або якщо ми говоримо про якісь гарячі цехи, кухня, да, зараз в такі спекотні дні може бути недостатньо кондиціонування. У мене колись був такий виклик, жінка, яка отримала тепловий удар, вона в квартирі займалася консервуванням. І вона варила компоти, плюс там ще щось. І така була температура, як в сауні. Дуже гаряче,
1: волого,
2: і це ще гірше було. Тобто ми ж, коли в сауну йдемо, ми ж дозовано, по кілька хвилин це робимо, і потім робимо контраст з прохолодною водою. А вона дуже довгий час там перебувала, поки не знепритомніла. Її викликали вже тоді допомогу. Тому про це варто знати.
1: Аліса Чорнокнижа нас в ефірі, керівниця Агенції безперервного професійного розвитку та екстреної медичної допомоги, інструкторка. Говоримо про те, як захистити себе у спеку. Коли точно маємо розуміти, що потрібно набирати 103?
2: Коли людина нам не відповідає. Коли ми бачимо, що в неї порушене дихання, або бачимо судоми. Це екстрено вже телефонуємо 103 або 112 і викликаємо сюди екстрену медичну допомогу на вказану адресу. Але паралельно, поки вони їдуть, ми надаємо допомогу. Переміщаємо людину, охолоджуємо, доступ свіжого повітря, кондиціонер включаємо, несемо якісь ручні кондиціонери, все направляємо на людину. Не боїмось тут її остудити, тут треба її врятувати. Тому що температура може підніматися в людини понад 40 градусів Цельсія, і це дуже небезпечно.
1: Що, до чого призведе тепловий удар? До чого він може призвести? До зупинки серця?
2: До зупинки серця, так. До зупинки дихання. Це раптова зупинка кровообігу може відбутися в людині. І вже потребуватиме вона натискання на грудну клітку і серцево-легеневої реанімації. Тому, щоб профілактувати це, потрібно рано розпізнати і охолоджувати людину.
1: Ми говоримо про воду, так, впродовж ефіру, вода, прохолодна вода. Яких напоїв варто уникати от під час спеки?
2: Ну, я завжди чую, що воду важко пити від деяких людей, дещо випити легше.
1: Води багато не вип'єш.
2: Так, є таке. Але тут треба розуміти, хочете компот, аби він не був дуже такий солодкий, тобто не потрібно тут багато глюкозного такого навантаження робити, це може бути будь-яка водичка з лимоном, як ви любите. Але алкогольні напої, вони тут будуть грати нам в мінус. Хоча можемо згадати різні там мохіто може бути з містом і без міста, і дуже часто про пиво говорять. От. І тут треба розуміти, що людина компенсований оці всі механізми, вона просто втратить оцю грань безпеки свої. П'єш комфортно, так буде і здаватися, і людина втрачає контроль, вона може не відчути оцих перехода в небезпеку і втратити свідомість, заснути, закуняти і лежати десь на лавочці таким чином, і це велика небезпека.
1: Це як взимку з алкоголем, там
2: абсолютно
1: теж втрачаєш
2: точно
1: зв'язок з реальністю.
2: Абсолютно
1: так?
2: Точно. І люди, які поруч будуть бачити, що там є чоловік або жінка, в яких поруч там пляшка або щось таке схоже на те, що вони вживали, вони дуже часто менше ініціюють надавання допомоги або чують запах і так далі. Хоча я на курсах завжди говорю, ви маєте розуміти, що не виключає то, що ви особисто щось прийняли по якихось причинах, там там стаканчик чогось, і у вас не трапиться якийсь стан, да, раптово. І тут і перегрівання може бути. І ми маємо розуміти, що інші захворювання також нікуди не ділися. Ризик то, що в людини буде інсульт, зберігається. Плюс вона може знаходитися на відкритому середовищі під перегріватися при цьому, і в неї буде два одночасно стана дуже загрозливих. В неї може аритмія зірватися в людини, і їй буде зле від цього, і плюс вона буде перегріватися. Тобто тут завжди в такі дні вищий ризик серцево-судинних захворювань додатково. Втрачання рідини, і якщо неадекватно не п'є людина, це призводить до підвищеного тромбоутворення, і всі з цим пов'язані фатальні наслідки. Тому про це варто пам'ятати. Тому до людини треба звернутися і ініціювати їй таку допомогу. У мене такий приклад був, навіть з життя мого сина, який в мене підліток, і бачив пана, який, ну, він розумів, що людина вживає, і так системно, і лежав на відкритому такому частині біля вокзалу, да, і ніхто ж не хоче підходити, і він так дивиться, каже, тут щось треба зробити. От що ти зробиш? Бо я розумію, що я зараз теж можу підійти. Він підійшов, йому просто каже, дивіться, з тої сторони куща є затінок. Якщо ви туди переміститесь, вам там ж буде краще. Не лежіть тут, бо ви вже дуже сильно загоріли. Він такий багрово-коричневого кольору. От, і він, ой, добре, хлопці, да, подав руку, йому поміг трошечки переміститися, і він ліг в тому місці. І з ним порозмовляв, і на цьому допомога, в принципі, закінчилась. Ну, людина не залишилась під палящим сонцем. Що ще ми додатковому зробили? Ми йому принесли і дали пляшку водички. Щоб він, тобто, щоб поруч ним була пляшка пива, це одне, але то, що треба попити зараз водичку. І
1: щоб ним відновив водний, да, баланс, да, своєму організмі.
2: Каже, можна пиво перенести на вечір, коли вже буде не так спекотно.
1: Пані Алісо, дуже часто я чую від знайомих, що вони апелюють до жителів Середньої Азії, так, коли ті ходять в ватних халатах в велику спеку і п'ють гарячий чай. Не знаю, зелений там чи який, але п'ють гарячий чай. Взагалі, як ви ставитесь до цього? Чи це нормально таким чином переносити спеку?
2: Ну, в будь-якому випадку, якщо ми навіть візьмемо платок і замотаємо себе в палантінчик, він має бути просто не дуже теплий, насправді. От, а таких з комфортних, і це мають бути тканини, які можуть нормально вбирати в себе вологу, того, бо тіло буде пітніти, однозначно. Тому це як скафандр, да, для людини відбувається. І від прямого сонячного тепла променя вона захистить. Але від жаркого середовища і приміщень не захистить, відповідно. Тому тут така, треба розуміти, що на вулиці це буде нормально, якщо ми будемо прикривати себе додатково якимись тканинами. От, а з приводу чаю, я, наприклад, обожнюю чай в будь-яку пору року. Але я його п'ю, але не забуваю про те, що і водичку треба попити. Хоча чай також дає водний нам баланс. Угу. Однозначно.
1: Розуміло. Ну, якщо у тебе рукава, ну, футболка чи рубашка з рукавами, так, то це робить тобі температуру 36,6, так?
2: Так, так, комфортніше.
1: Не дає тобі більше температури, ну, на тіло.
2: Ну, я, наприклад, на маєчку зараз зверху беру такі легенькі на зав'язки рубашечки, і мені в спекотний час, коли мені треба по місту десь переміститися по якихось справах, я щось таке легке накидаю, і набагато комфортніше. Спробуйте, і будете знати.
1: Давайте коротенько підсумовуємо. Ми носимо з собою воду, бажано в термочашки або на великих термосах, для того, щоб вона була постійно прохолодна.
2: Продовжуйте. І під руками.
1: Так, і під руками. Продовжуйте далі цей список.
2: Бажано зараз носити все ж таки головні убори, да, для того, щоб ми не прогрівалися на сонці. Вдягати світлий і натуральний одяг. Дивитися за собою і дивитися за людьми, які навколо нас. І якщо ми бачимо якусь підозру, що людина може потерпати від перегрівання, потрібно до неї звернутися, запитати про її самопочуття і запропонувати їй надати допомогу. От, просто про це треба пам'ятати, що дбаємо про себе, дбаємо про оточуючих нас людей, про тварин в тому числі. А, до речі, тварин обливати водою також дуже небезпечно, тому що в них шерсть так має працювати і давати звільнюватися температурі, вони гарячіші взагалі, чим ми, тваринки. І якщо вони будуть мокрі, мокра на них шерсть, то вони як в термосі опиняться. Тому їх купати в такий період часу дуже є небезпечно. Вони потерпають. І я вже мовчу про те, що вони ж не ходять взуті, як ми. І їхні лапки можуть травмуватися об розпечений асфальт. Тому правила вигулки тварин також треба врахувати по часу. Тут майте про наших братів менших.
1: Обов'язково. Дякую вам. Нагадую, у нас сьогодні була Аліса Чорнокнижна, керівниця Агенції безперервного професійного розвитку і екстреної медичної допомоги, інструкторка. І дякую всім слухачам, глядачам за увагу. Я сподіваюся, що ми переживемо нормально цю спеку, будемо дбати про себе і будемо дбати про оточуючих. Це був проєкт «Інсайт», але він продовжується. За кілька хвилин повернемось з нашої студії. Не перемикайтеся.
0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Триває проєкт «Інсайт», студії з вами Віктор Мазалевський. І сьогодні ми говоримо про шлях до великої сцени, про те, як, займаючись самого дитинства, перемагати на великих сценах, на міжнародних фестивалях. У нас сьогодні в ефірі Анастасія Олійник, Настя – переможниця міжнародного дитячого фестивалю в Туреччині, володарка гран-прі. А також її викладачка студії естрадного співу «Лайн» Тетяна Булгакова. Вітаю вас.
2: Добрий день.
3: Добрий день.
1: І дуже вітаю з перемогою, тому що, ну, я розумію, що таке хвилювання на сцені. Я розумію, що це коли на тобі велика відповідальність, коли викладачка, яка біля тебе, каже: «Настя, не підведи», або каже щось по-іншому, по-доброму, а сама думає: «Настя, не підведи», тому що я в тебе стільки всього вклала, стільки енергії, стільки сил. Скажи, будь ласка, ти ж пам'ятаєш, які емоції ти відчувала, коли почула, що отримала гран-прі?
3: Так, я відчувала щастя, мені було так приємно, щоб я навіть не могла ці емоції передати. Я вийшла на сцену і так не поняла, яке в мене місце, що в мене.
1: Які, що це за гран-прі, так?
3: Та, а потім, ну, я так радувала. Я от на сцені, я спочатку не поняла, коли мене нагороджували, я не розуміла, чи що в мене перше гран-прі, друге, третє.
2: Їх нагороджували вже вночі, конкурс дуже довго тривав, десь о третій ночі вже було нагородження, діти були вже втомлені. І
1: багато хто спав, просто думають, яке б місце не було, я краще посплю.
2: І вона не одразу зрозуміла, що в неї гран-прі.
1: Ага.
2: Її там була... Журі Світлана Тарабарова. Настя дуже любить до неї попадати на конкурси.

0: Спочатку перед сценою я трошки хвилююсь, але потім я виходжу на сцену, я відчуваю себе спокійно, відчуваю себе, ну, зіркою на сцені.
1: Вона в своїй атмосфері, вона кайфує від сцени.
2: А до кого ти дивишся, коли співаєш? Чи десь в поверх глядачів?
0: Я дивлюся, ну, на якогось головного члена журі, або просто дивлюся прямо.
1: Це наша хитрість така, ми так вибираємо. Дивимося на когось одного із членів журі.
2: А, є такі хитрості.
1: Хитрість, так, така. Але взагалі, я своїм учням даю таку настанову, ми не змагаємося. От ми йдемо на змагання, але ми не змагаємося. В нас немає такого, що ми маємо підмяти всіх під себе, перемогти любою ціною. Ні. Ми йдемо за враженнями. Ми йдемо за емоціями, за враженнями, за досвідом, за спілкуванням.
2: За демонстрацією.
1: Так.
2: Ви демонструєте свій талант. Що ви вмієте, що зробили?
1: Так. Тому в нас немає такої конкурентності такої, розумієте? Я в дітях це не культивую. Вони йдуть просто отримати кайф від сцени. Свій адреналін, своє, ну, якесь нове враження, якийсь новий досвід.
2: А взагалі, от питання до Насті Олійник. Скажи, будь ласка, ти багато вже фестивалів пройшла?
0: Ой, я дуже багато пройшла.
2: І це тобі лише 10 років, так?
0: Так.
2: 10 років ти маєш. І вже багато фестивалів, тобто вже ти досвід такий великий, так, фестивалів?
1: Так, у Насті на сьогоднішній день багато вже перемог, багато, це не перший гран-прі в неї, можна я поправлю,
2: не? Не перший гран-прі.
1: Да, не перший гран-прі, багато перших місць і по Вінниці, і в інших містах України. За кордоном це ми були вперше.
2: А, це перша така перемога за кордоном. Як взагалі вас приймали? От організатори, глядачі як приймали, як слухали?
0: Ну, я Світлану Тарабарову бачилась не один раз, і коли я виходила на сцену вже третій раз, другий, вона вже: «Боже, це моя Настя!»
1: Вони вже люблять одне одного.
2: Порівнились. А, до речі, скільки разів ти виходила на сцену? Тричі, так?
0: Так, три рази.
2: І кожен раз виконувала іншу пісню, так?
0: Ні, я співала, танцювала та, ну, як моделінг.
2: А, це ж фестиваль, він поєднує, так?
1: І так, і вона тут і танцювала, і був вокал, так.
2: То ти тут взагалі різнопланова, так?
1: Зірка.
2: Дійсно різнопланова.
0: Я ще граю на фортепіано.
2: Ну, я не здивувався. І після того, що ти перемогла фестивалі, взяла гран-прі. Я хочу попросити наших режисерів показати фрагмент виступу. Так, ну, він знятий був на телефон, зрозуміло. Але ми подивимося фрагмент виступу, як Настя співала. Я розумію, що ми не відчуємо ті всі емоції, ми не відчуємо той звук, але частинку все-таки почуємо.

0: Ну, такі речі, звісно, треба чути вживу, правда, а не по телебаченню. Але, скажи, будь ласка, Настя, от ти почула, що гран-прі, так, ти зрозуміла, що ти переможець. Довго ці емоції тримають?
1: Я вийшла на... Я коли почула, що в мене було гран-прі, я якось не улибалась, нічого. Потім я зійшла зі сцени, я почала пригати, танцювати, радуватись. Ну, не знаю, чого.
0: Вже тоді накрили емоції, так? Так.
2: І тримають до сих пір.
0: А як, до речі, інші учасники підходять, вітають, от коли дізнали, що ти переможець?
1: З дітками, якими я познайомилась, даже... Син Світлани теж варили, підійшов мене, обійняв, сказав, що молодець, так.
0: Зрозуміло.
2: Діти по-різному реагують, хтось розстроївся, хтось
0: плаче.
2: Хтось плаче, так, це ж конкурс, це таке буває.
0: Все одно це конкурс, так? Як ви налаштовуєте дітей? Ви сказали, що це не змагання, як такі класичні змагання, так? Що треба дійсно пройти всіх учасників,

0: проти всіх своїх конкурентів. Mm-hmm. Але як втішити дитину, коли от вона мала великі сподівання, коли вона хотіла перемогти, а тут не цього разу?
1: Нам треба зрозуміти, що дитина має розуміти, що в житті мають місце не тільки перемоги, а й неперемоги. Ми по-інакше не називаємо їх. І вони мають це сприймати нормально. Це життя буває по-різному. І голос може підвести, і музика, і фонограма, і хвилювання може підвести. Ну, це сцена. Це всяке може бути. Навіть люди з досвідом виходять на сцену і може трапитися будь-що. Тому ми йдемо туди потусити. Ми на кожен конкурс йдемо потусити, гарно провести свій час. Діти не йдуть туди як на екзамен, як на якийсь залік. Ні, я налаштовую так, що ми йдемо класно провести свій час, побачити друзів, побачити старих друзів, побачити з новими познайомитися. Тобто ми тусимо, ми не йдемо на екзамен. І коли в нас хтось виходить на сцену, інші учасники студії, ми за кулісами підтримуємо, ми скандуємо, ми тримаємо кулачки. Тобто ми дуже дружимо.
0: Наскільки важливо оці, як ви кажете, тусовки, так, для підвищення професійного розвитку?
1: Ну, як сказати...
0: Ви ж пам'ятаєте часи пандемії, коли все було зачинено, нікуди не можна було їхати?
1: Але є онлайн-конкурси. Ми все одно були на онлайн-конкурсах. Це інший формат, звичайно, але має бути досвід. Діти мають приймати участь в таких конкурсах. В них має бути конкурентно здатність. Так, вони мають витримувати конкуренцію, прощати собі, перш за все, помилки. Вони виходять на сцену і вони мають розуміти, що вони мають простити собі помилку. Якщо вони помилилися, це не смертельно. Це ніхто двійку не поставить. Ну, сталося, так сталося, йдемо далі.
0: Я тобі, Настя, більше скажу, навіть не щоразу ти будеш отримувати найкращі оцінки
1: не
0: в школі.
1: Не програмуйте нас.
0: Я в тому плані, що до всього треба бути готовим. Так, дійсно, ви правильно налаштовуєте дітей, що може бути все, їх просто треба просто гарно сприймати.
1: Це треба вміти
0: спокійно,
1: пережити.
0: Так, вміти пережити. Тому що життя, воно таке дуже-дуже-дуже цікаве, дуже різнопланове. Не заважає естрадний спів навчанню в школі?
2: Мені? Так. Ні. Я коли приходжу на вокал від школи, ну це просто в школі ти собі сидиш, пишеш за партою, а на вокалі ти тусиш, співаєш, записуєш відео. Ну, цікаво.
0: На вокалі краще. Але ти встигаєш робити уроки, крім інших занять?
2: У мене була продльонка ще до 14-ти, то я ще встигала і на вокал, і на піаніно сходити. А зараз в мене вже буде друга зміна.
1: У Насті дуже така внутрішня дисципліна, дуже така серйозна, велика. Це, я ж говорю, доросла людина може позазирати.
0: А я відчуваю її дорослість, як вона от спілкується, як вона відповідає.
1: Вона дуже серйозна,
0: що,
1: навіть батьки іноді не витримують, бо вона ніде не спізнюється, вона дуже пунктуальна, вона дуже обов'язкова. І це так, по-дорослому. І в нас на занятті дуже відчувається от іменно повага одне до одного, до процесу, повага саме до процесу, розуміння, що ми робимо і навіщо ми це робимо.
0: І нагадаю, хто у нас сьогодні в ефірі, це Анастасія Олійник, переможниця Міжнародного дитячого фестивалю в Туреччині, володарка гран-прі одного з фестивалів переможниця, так? Ми тільки про останній говоримо. І Тетяна Булгакова, викладачка студії естрадного співу «Лайм» та викладачка безпосередньо Настіна. Як розпізнати, я до вас, пані Тетяно, ставлю питання, як розпізнати в дитині талант?
1: Я взагалі...
0: Це з першого разу, з першого, так мовити,
1: ні,
0: з перших нот можна це побачити? Чи...
1: Може дитина співати півроку, а потім відкрилася. А може не відкритися рік. А може відкритися одразу, і потім їй стає сумно, скучно, вона не хоче і все легко дається. Розумієте, не можна всіх однаково міряти. Всі діти різні. І, знаєте, взагалі є такі країни, де музична освіта є обов'язковою для всіх. Немає такого поняття, немає слуху, немає таланту, немає... У всіх має бути музична освіта. Це про інтелект.
0: Я коли читав, що випускник французької школи вміє читати ноти. Для мене це взагалі
1: це про інтелект, це про розвиток. Так, тому я не боюся складних випадків я беру людина, якщо прийшла до мене, значить ми працюємо. А там ми вже дивимося, наскільки ми корисні одне одному. Відкриється зі мною ця дитина, мене й дорослі співають, не тільки діти. Відкриється зі мною людина, не відкриється. Це вже, ну, далі покаже наш шлях. Чи підходить методика, чи підходить мій підхід до людини. Ну, дивимося по ситуації.
0: Що таке підготовка до міжнародного фестивалю?
1: Немає такого поняття. Немає. Йде процес. Йде процес. Ми працюємо, беремо матеріал, працюємо над піснею. Ми не готуємося спеціально. І ми говоримо, є отакий фестиваль. У нас є пісня. Пішли. Розумієте, ми спеціально не готуємося. Тому що ну, це не саме найважливіше. Угу. Важливий сам процес. І як дитина розкривається в цьому процесі, як вона стає впевненіша, як розкривається її талант, голос, дихання, відчуття себе на сцені, розумієте? Тому ми спеціально до чогось не готуємося. Ми взагалі просто працюємо.
0: Настя, скажи, будь ласка, скільки тобі треба часу, от, щоб разом з викладачкою, так, вивчити одну пісню?
2: Ну, по-різному буває. Може, пісня менше, може, більше. Ну, це по-різному.
0: Теж індивідуально, так? Залежно від кожної
1: пісні. Від складності пісні.
0: Намалюю тобі, так? Як пісня, з якою ти виступала в Туреччині, от скільки вона тобі, за скільки вона тобі далася?
2: Спочатку ми почали співати, але якось
1: вона... Відклали трошки ненадовго, так?
2: Потім ми почали її знову співати, і...
1: Вона вистрелила в нас.
2: Так, я почала до цього, ці високі ноти, які там були.
0: Вона складна, вона ж не проста пісня.
2: Ну, і так в мене вийшло з нею з'їздити десь на 3 конкурсах, на більше навіть.
1: І всі перші місця з цієї пісні.
0: Ти продовжуєш, ти ж не тільки на... коли приходиш на гурток, так, співаєш, ти ж продовжуєш співати і далі. Коли навіть вийшла з стін гуртка, і да, вдома, в школі, можливо.
1: Постійно співаєш?
2: Так, я дома співаю 24/7, і мама вже говорить, ну, Настя, ну, давай вже трошки, ну...
0: Я так хочу тиші. Трошки хочу побути в тиші.
1: У Насті багато кліпів, ми знімаємо кліпи, тобто вона не тільки на сцену виходить, вона себе бачить ще й з екрану, так що Настя в нас така медійна дівчинка.
0: А от що ти хочеш досягти? Ти вже думала про це? От ким ти себе бачиш в майбутнє?
2: Я бачу, я дуже хочу стати лікарем для тварин, ветеринаром.
1: Я вперше це чую.
0: Бачите, це цікава інформація, так.
2: Ну, я хочу стати і лікарем, і просто, і для тварин лікарем.
1: Ветеринаром.
2: Да.
1: От так от приїхали.
0: Маємо. Гран-прі.
1: Маємо.
0: Ну, тоді наступне питання про репетиційний день, так? От скільки він триває от у вас? На що ви звертаєте увагу під час роботи з дітьми?
1: Я вам повторюсь, мабуть, у нас немає такого поняття, як репетиційний день. Є заняття.
0: Ну, заняття, так.
1: Так, заняття. Людина приходить, займається. Ми не надаємо такої переваги конкурсу. Я хочу, щоб діти не тремтіли перед ними, щоб вони не готувалися як до розумієте, як до екзамену. Просто йде процес. І ми дивимося, готова дитина зараз з цією піснею вийти на конкурс? Готова, не готова, значить чекаємо іншого. Ще трошки попрацюємо. Спеціально ми не готуємося, ми просто знаходимося постійно в процесі.
0: Є діти, в яких страх перед сценою?
1: Так, обов'язково. В мене страх перед сценою також. Є діти. Там, це нормально. Хвилюватись – це нормально. Це відповідальність. Це дуже нормально. Але як людина справляється саме з своїм страхом? Як вона себе може взяти в руки, вийти на сцену, володіти голосом, диханням? Це дуже круто. Це такий процес дуже серйозний. І коли вперше людина виходить на сцену, треба підготувати її до того, що вона може зробити помилку. Головне – батьків підготувати. Розумієте, батьки то хочуть бачити свою дитину на сцені гарною, переможець. А буває всяке, їй треба вийти, зламати цей страх. Хтось після першого виходу на сцену кидає, ламається.
0: Це такий маленький внутрішній іспит, так?
1: Так, для самого себе. Так, вийти на сцену і почути себе з динаміків, голос з динаміків, коли він летить, і з цим треба теж справитися.
0: Я бачите, ми з вами, пані Тетяно, теж вражені, так, відповіддю нашої Насті з приводу тим, з ким вона хоче стати в майбутньому. А ну, все ще ж може змінитися, правильно?
1: Я сподіваюся.
0: Ось, але знаєте. Я хочу побажати от Насті особисто від себе, щоб все, що вона хоче, хай збувається. Тому що ти дійсно варта, знаєш, прихильності долі. І твоя от працездатність, твоє працелюбство, воно дійсно дуже потужне. Я хочу вам подякувати за участь в нашому ефірі, за що розповіли багато цікавих моментів про підготовку дітей, так, про те, як діти налаштовуються для сцени і як вони себе переборюють і себе перемагають. Нагадаю, у нас сьогодні в ефірі Анастасія Олійник, переможниця міжнародного дитячого фестивалю в Туреччині, володарка гран-прі. Одного з гран-прі, так?
1: Одного з гран-прі.
0: І Тетяна Булгакова, викладачка студії естрадного співу «Лайм». У нас були в проєкті «Інсайт», говорили про шлях до великої сцени. Всім дякую за увагу.
1: Дякую.
0: На все добре.
3: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027. У ДТП на Вінниччині загинув 26-річний лікар Пироговки. У Вінниці відбудеться традиційний футбольний турнір пам'яті Дятлюка. Про це і не тільки далі. У Вінниці триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027. Станом на початок серпня рівень готовності теплового господарства становить 78,9%. Як повідомляє Вінниця міськтеплоенерго, підприємство продовжує ремонти та модернізацію об'єктів теплопостачання, аби забезпечити стабільне проходження наступного опалювального сезону. Станом на 3 серпня відремонтовано 37 котелень, 43 центральних і 366 індивідуальних теплових пунктів. Підготовлено 1155 теплових камер та проведено гідравлічні випробування понад 153 кілометрів теплових мереж. У ДТП на Вінниччині загинув 26-річний лікар Пироговки. Аварія сталася 1 серпня на трасі між Брацлавом і Тульчином. За попередніми даними поліції, зіткнулися автомобілі «Форд» та «Мерседес». Внаслідок ДТП загинув 26-річний водій «Форд». Лікар-травматолог-ортопед Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова Кирило Гуменюк. Його 26-річну пасажирку з травмами госпіталізували. У поліції відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини аварії.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці відбудеться традиційний футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка. Він проходитиме за ініціативи дружини полеглого героя Ольги. Змагання, що вже стали традиційними для нашого міста, відбудуться вчетверте. У суботу, 8 серпня, на стадіоні «Нива». На поле вийдуть дві групи по 4 команди. За підсумками групового етапу, перші та другі місця потраплять до плей-офф, де й визначить переможця. Реєстрацію на турнір вже відкрито. Охочі команди можуть подавати заявки на участь на сайті або через Телеграм. Спортивний захід традиційно має благодійну складову. На Вінниччині через спеку обмежили рух вантажівок. Як повідомляють у патрульній поліції Вінницької області, під час дії температурних обмежень вантажні автомобілі масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн направлятимуть на спеціально визначені майданчики для відстою, розташовані біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не поширюються на транспорт, який перевозить небезпечні та швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, а також виконує перевезення, пов'язані і запобіганням або ліквідацією наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій. У поліції пояснюють, такі заходи запроваджують для збереження дорожнього покриття, адже в умовах високих температур асфальт стає вразливішим до руйнування під вагою великовантажного транспорту.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 34-35 градусів тепла, а вітер північно-східний 2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: A thief in the night came, took everything you gave for her. The song isn't low, lady, it's remembering love made in the summer.

0: тільки так.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська, вітаю. У випуску про таке. У російському Геленджику безпілотник впав на пляж із загиблим та пораненням. Президент України призначив Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки та оборони України. У Вінниці відкриють пересувну фотовиставку «Ненароджені для війни». А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У російському Геленджику безпілотник впав на пляж. Загинули троє відпочивальників, ще десятки поранені. Про це повідомила місцева влада Краснодарського краю. Також у місцевих пабліках очевидці оприлюднили відео, на якому чутно роботу російської ППО. Безпілотник збили безпосередньо над узбережжям моря, де відпочивали люди.
2: Україна.
1: Президент України призначив Ігоря Клименка, який раніше виконував обов'язки міністра внутрішніх справ, секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Про це йдеться в указі, який розміщено на сайті глави держави. Рустем Умєров, який працював на цій посаді, очолить службу зовнішньої розвідки. Про це український президент заявив сьогодні під час зустрічі з послами України в Києві, зазначивши, що тепер у нього буде більше можливостей одночасно займатися питаннями дипломатії та оборони, адже він координуватиме укладання нових дронових угод. Наразі Україна має такі угоди з 9 країнами і планує підписати ще з 15.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відкриють пересувну фотовиставку «Ненароджені для війни». Відкриттям експозиції, присвяченої військовослужбовцям 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, які загинули, перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими, відбудеться 5 серпня о 16-й годині у Вінницькому краєзнавчому музеї. Відвідувачі побачать понад 200 фотографій захисників та захисниць, які мали мирні професії, захоплення, родини і плани на майбутнє. Війна змусила їх взяти до рук зброю і стати на захист України. За кожним портретом – окрема людська історія, пам'ять рідних або щоденне очікування звістки. Йдеться в анонсі події. Правоохоронці продовжують встановлювати потерпілих від дій 35-річної мешканки Могилів Подільського району, яку наприкінці червня викрили на шахрайстві. Про це повідомив Могилів Подільський районний відділ поліції. Підозрювана, обіцяючи допомогу у пошуку та поверненні військовослужбовців з полону, незаконно заволоділа коштами родичів безвісти зниклого воїна. Йдеться про 318 тисяч гривень. Окрім того, ще одному чоловіку жінка пообіцяла посприяти у швидкому оформленні інвалідності за 100 тисяч гривень. Під час обшуків у фігурантки було виявлено значну кількість документів на імена інших людей. Тож, якщо ви або ваші рідні чи знайомі стали жертвами подібних шахрайських схем, звертайтесь на спецлінію поліції за номером 102. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Комета вперше в історії змінила напрямок обертання. В Іспанії виявили найдавнішу бібліотеку. Телескоп Джеймса Веба знайшов напівважку воду на екзопланеті. Далі про це і не тільки докладніше. Астрономи вперше в історії зафіксували рідкісне космічне явище. Комета раптово почала обертатися у протилежний бік. Незвичну поведінку небесного тіла виявили під час наближення до Сонця. Аналізуючи дані телескопа, дослідники з'ясували, що причиною реверсного руху стали потужні струмені газу. Вони виривалися з крижаного ядра під дію сонячного тепла і спрацьовували як мініатюрні реактивні двигуни. Через таку аномальну швидкість обертання відцентрові сили тепер можуть повністю розірвати комету на шматки. За словами вчених, подібні кардинальні зміни зазвичай тривають століттями, але ця комета впоралася всього за 25 років. Дослідники університету Гранади встановили, що одне з приміщень римської вілли Фуенто-Аламо в Іспанії насправді було приватною бібліотекою, а не святилищем бога Мітри, як вважалося раніше. За висновками науковців, це найдавніша задокументована бібліотека Піренейського півострова та найзахідніша з відомих бібліотек Римської імперії. Оскільки книги та сувії не збереглися, призначення кімнати визначили за допомогою методу граматики форм, проаналізувавши її архітектурне планування. У приміщенні виявили апсиду – прямокутні ніші для полиць із текстами, менше напівкруглі ніші та подіум, що відповідає просторам для читання і навчання. Завдяки унікальній збереженості структури це приміщення вважається найкраще збереженою приватною бібліотекою римського світу після вілли папірусів у Геркаланумі. Дослідники також припускають, що з нею може бути пов'язане знайдений неподалік стародавній саркофаг «Декламація», на якому зображені сцени читання. Космічний телескоп Джеймса Веба вперше зафіксував напівважку воду з підвищеним вмістом дейтерію в атмосфері екзопланети. Цей газовий гігант розташований приблизно за 700 світових років від Землі у сузір'ї Діви. Для такого відкриття вчені використали одразу 4 наукові інструменти телескопа та провели детальне моделювання спектральних даних. Виявлене співвідношення дейтерію та водню виявилося у 25 разів більше, ніж у земних океанах. Це допомагає астрономам зрозуміти походження планети, її еволюції та зміни в атмосфері. Сама планета не придатна для життя, але новий метод у майбутньому допоможе досліджувати кам'янисті світи на наявність умов для існування життя. Американські палеонтологи дослідили майже повний скелет стародавнього псового месокуон, який жив близько 30 мільйонів років тому. Скам'янілі знайдено в Орегоні ще наприкінці 1980-х років. Спочатку помилково вважалися рештками травоїдної тварини. Завдяки унікальній збереженості вченим вдалося з'ясувати будову цього кремезного хижака та визначити, що це був самець. Анатомія тварини свідчить, що вона не просто бігала, а й добре лазила по деревах і могла утримувати здобич. Дослідники підкреслюють, що мосокуон не є прямим предком сучасних собак, а належить до повністю вимерлої гілки родини псових. Ця знахідка допомагає краще зрозуміти еволюцію давніх хижаків та пристосувань їх до змін клімату. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: для взаємної любові.
1: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці правоохоронці повідомили про підозру священнику Української православної церкви. У Вінниці розробили алгоритми зустрічі звільнених з полону захисників та захисниць України. У Вінниці ремонтуватимуть магістральний водогін. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці правоохоронці повідомили про підозру священнику Української православної церкви. Як повідомляє обласна прокуратура, навесні єрей пообіцяв 26-річному знайомому допомогти вирішити питання з мобілізацією. Священник запевнив чоловіка, що нібито має зв'язки з посадовими особами Вінницького обласного терцентру комплектування і соціальної підтримки і може вплинути на ухвалення необхідного рішення. У липні, коли військовозобов'язаний проходив військову лікарську комісію, підозрюваний повідомив, що питання ніби то вирішене і попросив за свої послуги 14 тисяч доларів. Під час передачі грошей священнослужителя затримали співробітники СБУ. За перешкоджання діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період та отриманням хабарям затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У Вінниці розроблено алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників та захисниць України, яку проводитимуть за бажанням воїна або його родини. З таким запитом до Вінницької міської ради звернулись мешканці громади, щоб подякувати воїнам, які пройшли ворожий полон, та підтримати їх. Повернення з полону – це початок непростого періоду відновлення. І дуже важливо, щоб в цей момент захисники відчували, що їх чекали та пам'ятали. Зазначив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Ладуба. Зустріч може бути організована після того, як воїн пройде всі визначені законодавством процедури та реабілітацію. Його родина, сусіди, друзі, колеги можуть звернутися до управління ветеранської політики у Вінниці за адресою вулиця Соборна, 53 поверх, з проханням організувати зустріч із звільненого з полону, обрати місце проведення церемонії і висловити свої побажання щодо формату. У Вінниці ремонтуватимуть магістральний водогін. Ремонтні роботи триватимуть з 10-ї години середи 5 серпня до 10-ї четверга 6 серпня. У цей час на вулиці Зарічній вимкнуть воду, а у багатьох мікрорайонах міста буде знижений тиск води в системі. А саме на Поділлі, Слов'янці, Вишенці, Академічному, Кореї, П'ятничанах, вулицях Князів Курятовичів та Богуна. В селах Агрономічна, Пирогово і Стрижавка, повідомила прес-служба Вінницького водоканалу. Цієї суботи у Вінниці відбудеться благодійна велоекскурсія «Старим містом». Старт 8 серпня о 9 годині біля Вінницької міської ради. Учасники проїдуть 10 кілометрів історичними локаціями міста, дізнаються більше цікавого про минуле Вінниці і підтримують українських захисників, задонативши кошти на їхні потреби. Долучитися можуть учасники від 14 років. Тривалість велоекскурсії близько 2 годин. Кого зацікавила ця інформація, реєструйтесь за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: cream.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Новому» студії Крістен Голд. І традиційно дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір, на понеділок, 3 серпня 2026 року. Зараз нам студійний термометр підказує плюс 34 градуси тепла. Доволі дуже спекотно на дворі. І така температура в нас протримається аж до 9 вечора, і тоді вона спуститься до плюс 27. Вночі нас очікується від плюс 22 до плюс 20. Зараз нас очікується мінлива хмарність без опадів, і така погода в нас протримається аж до самої ночі. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Віримо. Можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. На дорогах Вінницької області тимчасово обмежуватимуть рух великовантажного транспорту у спекотні дні. Обмеження діятимуть, коли температура повітря перевищуватиме плюс 28 градусів. Як повідомили патрульні поліції Вінницької області, під час дії температурних обмежень вантажі автомобілі масою понад 24 тонни та навантаження на віз більше 7 тонн направлятимуть на спеціально визначені майданчики для вістою, розташовані біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не поширюються на транспорт, який перевозить небезпечні та швидко сумні вантажі живих тварин і птиць, а також виконує перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. У поліції пояснюють, що такі заходи запроваджують для збереження дорожнього покриття, адже в умовах високих температур асфальт стає вразливішим до руйнування під вагою великовантажного транспорту.

guess that's probably part of the problem.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Станом на початок серпня рівень готовності теплового господарства становить 78,9%. Як повідомляється, Вінницька міська теплоенерго, підприємство продовжує ремонти та модернізацію об'єктів теплопостачання, аби зберегти, аби забезпечити стабільне проходження наступного опалювального сезону. Станом на 3 серпня вже відремонтовано 37 котелень, 43 центральних і 366 індивідуальних теплових пунктів. Підготовлено 1155 теплових камер та проведено гідравлічні випробування понад 153 кілометрів теплових мереж. Окрім планових капітальних і поточних ремонтів, підприємство реконструє теплові мережі та мережі гарячого водопостачання. Також триває реалізація масштабного проєкту з оновлення системи теплопостачання одного з мікрорайонів Вінниці, який охоплює близько 16 тисяч споживачів. У Вінниці міськтеплоенерго зазначає, що під час підготовки враховують всі різні сценарії проходження зими, зважаючи на виклики, які виникали під час минулого опалювального сезону. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі. В Гіннесі підбили підсумки дослідження, яке стало основою для створення музею сучасного мистецтва. Зухвалі здіяти під час війни підсумкова подія дослідницького циклу кейсу проводжує створення Українського музею сучасного мистецтва у Вінниці. Майбутній музей розміститься у будівлі кінотеатру імені Михайла Коцюбинського. Його програму і кураторську стратегію формує саме дослідження мистецького середовища регіону, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Рік тому воршоп «Зухвалість мріяти під час війни» став одним із перших публічних кроків проєкту у Вінниці. Цьогорічна зустріч підбила підсумки. Впродовж півроку кураторка дослідження Олександра Кущенко разом із групою дослідниць провели воркшоп «Архівні пошуки» та інтерв'ю, результатом яких стали 10 авторських текстів. Серед тем представлені дослідницями. Це критичний аналіз столітньої історії Вінницького театру «Ляльок» та його радянської інституційної інерції, аналіз Вінницької спілки художників і творчого об'єднання «Серпень», як інституція залишається стабільною, але втрачає контакт із сучасним мистецьким процесом. Історія муралі Вінниці, їхні типології, конфлікти навколо появи та зникнення, та багато інших. Окремою частиною програми стала розмова про організацію правову модель майбутньої інституції, де фахівці Вінницької міської ради спільно з партнерами компанії СЛП «Волковецький і партнери» представили підходи до адаптації найкращих практик корпоративного управління для музею.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці відбудеться велоекскурсія старим містом від Офісу туризму. В цю суботу, 8 серпня, о 9:00 біля будівлі Вінницької міської ради розпочнеться мандрівка вулицями міста, з яких починалася його історія. Тривалість екскурсії 1,5-2 години, оскільки частина шляху пролягає проїзною частиною, долучитися можуть учасники віком від 14 років. Під час велопрогулянки учасники зможуть дізнаватися про місця, пов'язані з життям вінничан минулих століть, насолодитися краєвидами Південного Бугу та виглядом на скелю Каспіч. Відвідати спортивну висловальну базу «Динамо», територія «Сан» і один з найстаріших цвинтарів Вінниці та відкрити для себе, якою була громада понад 100 років тому, інформують на сайті Вінницької міської ради. Це чудова нагода не лише активно провести час і сповна відчути атмосферу вінницьких підйомів і спусків, а й підтримати захисників і захисниць. Адже участь за донат, повідомляють організатори. А всі деталі та реєстрація знаходяться на сайті Вінницької міської ради. А на цю годину все, ми почнемося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Вінницькі митники передали для потреб військових конфісковані ноутбуки. У Вінниці привітали з ювілеєм ідею Гуреєву, якій виповнилось 100 років. Група з 50 дітей полеглих та зниклих безвісти захисників та захисниць, а також учасників бойових дій повернулася з німецького міста Мюнстера. А зараз про це та інше докладніше. Вінницькі митники передали для потреб військових конфісковані ноутбуки. Техніку вартістю понад 1 мільйон гривень іноземець, пасажир рейсового автобуса, намагався незаконно перевезти через митний кордон України у пункті пропуску Могилів-Подільський Отач. Порушник митних правил сплатив штраф у розмірі 100% вартості товарів, а з їх конфіскацією на користь держави, повідомила вінницька митниця. У Вінниці привітали з ювілеєм ідею Гурееву, якій виповнилось 100 років. Це вже шоста жителька громади, яка цьогоріч відзначила столітній ювілей. Від Вінницької міської ради ювілярка отримала грамоту та премію. Також вінничанка отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу. Таку виплачують 12 мешканцям громади, яким виповнилось 100 років та більше. Ідея Костянтинівна Гуреєва народилась 1 серпня 1926 року. Під час Другої світової війни її вивезли на примусові роботи до Німеччини. Після деокупації України від нацистів та повернення додому жінка працювала на посаді секретаря при військовій частині, а згодом на швейній фабриці. Попри свій поважний вік, вінничанка вирощує квіти і залишається активною. Тричі на тиждень її відвідує соціальний працівник. Група з 50 дітей полеглих та зниклих безвісти захисників та захисницям, а також учасників бойових дій, повернулася з 9-денної поїздки до німецького міста Мюнстера. Діти змогли відпочити і поспілкуватися з однолітками. Поєднали науку, активне дозвілля, знайомство з містом і зустрічі з українською спільнотою. Про це розповіла директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Відпочинок дітей у Німеччині став можливим завдяки запрошенню громади німецького міста Мюнстера. Вінничан запрошують долучитися до щорічного всеукраїнського забігу «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Патріотичний забіг відбудеться у Вінниці 29 серпня. Захід F9 об'єднає громади навколо спільної мети вшанування пам'яті захисників та захисниць, які віддали своє життя за незалежну Україну. Запрошують всіх охочих, для участі потрібно до 27 серпня включно зареєструватися. Це можна зробити за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Мирного вечора. Вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
3: Окей. Okay.

0: came your way. You're the great pretender.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо. Місто нас було у студії Крістен Колд. І зараз про актуальні новини Вінниччини. Жителька Вінницької громади Ідея Костянтинівна Гурієва відзначила свій сотий день народження. Ювілярка, попри поважний вік, зберігає оптимізм, опікується кількома котами та стала вже шостою довгожителькою громади, який цьогоріч виповнився 100 років. Знагоду ювілею довгожителька громади отримала подяку від міського голови та разову грошову премію. Також у межах комплексної муніципальної програми від дня народження пані Ідея щомісяця виплачуватимуть податкову матеріальну підтримку з міського бюджету. В нашій громаді вже 12 осіб, яким 100 і більше років. Сьогодні це шоста ювілярка вже в цьому році. Дуже приємно бачити, що людина радіє, зазначила директорка департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Оскільки власних дітей ювілярка немає, з 2018 року побут пані Ідеї підтримує міський територіальний центр соціальної допомоги. Тричі на тиждень соціальний працівник допомагає поратися по господарству, купує продукти і ліки, сплачує комунальні послуги та підтримує порядок у поселі. Попри поважний вік, Ідея Костянтинівна досі намагається залишатися активною та знаходить радість у простих щоденних справах.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. Як повідомляють на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці, 1 серпня під час офіційного візиту делегації Вінницької міської ради до Венспіла відбулася церемонія спеціального погашення поштової марки 2000 є одне русло сила в єдності. Подію приурочили до 736-річчя латвійського міста-партнера. Саме Венспіл став один із тих, хто від початку повномасштабної війни підтримує Вінницю не словами, а конкретними справами. Цій дружбі присвячена нова марка, створена Вінницькою міською радою та Офісом туризму Вінниці. У її дизайні переплітаються кольори прапорів України та Латвії. В центрі зустрічаються дві річки – Південний Буг і Вента. Вони символізують єдність громад, культур і спільних європейських цінностей. На маркованому аркуші також зображені впізнавані символи обох міст – вежа Артинова та залізничний вокзал Вінниці, Лівонський замок і концертний зал Латвії у Венспілі. І поєднує міст символ партнерства, взаємопідтримки та довіри. Кульмінацією заходу стало спецпогашення марки пам'ятним штемплером «Місто ідеї», яке здійснили заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський та виконавчий директор Вінницької міської ради Алдіс Абеле.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, минулого тижня у Вінниці відбулася перша в цьому році екологічна акція «Сортуємо разом, рятуємо планету». До активності започаткованої торік для мешканців будинків, які доєдналися до муніципального проєкту сортування відходів, у житловому секторі цього разу долучилося близько 50 учасників. Проведення подібних акцій дозволяє через руд дізнатися більше про сортування та важливість цього процесу загалом, а також формує екологічну культуру і відповідальне поводження з відходами в громаді. Під час заходу, що пройшов за підтримки депутата Вінської міської ради Олександра Чернеги, діти та дорослі поринули у захопливий світ екологічних конкурсів, вікторин, інтерактивних ігор та розваг. Учасники з ентузіазмом вчилися правильно сортувати відходи з фракціями, дізнавалися нові екологічні факти та корисні поради, які допомагають щодня робити навколишній світ частішим і кращим. Під час акції всі охочі також мали можливість передати на правильну утилізацію відпрацьовані батарейки. Завдяки цьому вдалося зібрати близько 5 кілограм використаних батарейок, які були передані на екологічно безпечну переробку. Наразі побутові відходи у Вінниці сортують уже мешканці більше сотні багатоповерхівок. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Захисників і захисних запрошують до участі в незламному венеціанському кінофестивалі. До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному венеціанському кінофестивалі 2026, який цього року проходитиме під гаслом «Гумор – наша зброя». Організатори запрошують військовослужбовців, рятувальників, медиків та волонтерів розповісти власні історії, поділитися військовим гумором, творчістю та силою побратимства, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Для участі необхідно створити коротке відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин у будь-якому з конкурсних жанрів, а це бійці і тварини, пародія на відеокліп, таланти під бронею або реклама підрозділу. Цьогоріч на учасників чекають особливі нагороди. Автор найкращої конкурсної роботи отримує автомобіль-пікап. Також серед призів FPV-дрони, квадрокоптери, які стануть практичною підтримкою для українських захисників. Оцінюватиме роботи професійне журі на чолі з генеральним директором Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка Андрієм Дончиком. До складу суддівської МГАДи також долучиться український актор Володимир Ращук, який нині боронить незалежність України у славах Сил оборони. Разом із ним конкурсні роботи оцінюватимуть інші відомі українські режисери, актори та діячі культури. Конкурсні роботи приймаються до 20 серпня. Відео необхідно надіслати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону 067 100.

60-90-68. Вся інформація та мінерологічні роботи є на сайті фестивалю, а посилання на нього є на сайті Вінницької міської ради. Організовує захід з культури міський палац мистецтв за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури. Церемонія нагородження переможців відбудеться на початку осені, а побачити найкращі конкурсні роботи зможуть усі охочі під час онлайн-трансляції. А ми продовжимо рухатися далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці відбудеться щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». 29 серпня – у день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У громадах, обласних центрах та столиці вже 9 відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, вшанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави, а також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву, інформує на Facebook-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики. Кожен учасник забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті полеглого захисника чи захисниці України. Це символічний жест вдячності та пошани до тих, хто віддав найдорожче заради свободи, незалежності та майбутнього українського народу. У Вінниці забіг відбудеться 29 серпня 2026 року. Долучитися до цієї важливої ініціативи та разом шанувати пам'ять героїв запрошують усіх небайдужих. Для участі необхідно до 27 серпня 2026 року включно пройти реєстрацію за посиланням, яке на сайті Вінницької міської ради. Тож пам'ятаємо, шануємо і бежимо за героїв України. А ми на цю годину на все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця готова до опалювального сезону на 78%. У громадському транспорті міста не працювали інвалідатори. Мешканцям громади нагадують, що до 5 серпня необхідно передати показники газового лічильника. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця готова до опалювального сезону на 78%. Як повідомили у прес-службі підприємства «Вінницяміськтеплоенерго», наразі відремонтовано 37 котелень. Підготовлено понад 1000 теплових камер. Проведено гідравлічні випробування 153 кілометрів електромереж. Комунальники продовжують виконувати капітальні та поточні ремонти. Проводять реконструкцію тепломереж і мереж гарячого водопостачання. З плановими відключеннями гарячої води на серпень можна ознайомитись на сайті підприємства «Вінницяміськтеплоенерго». Якщо у будинку відсутня послуга гарячого водопостачання, але вашої адреси у переліку аварійних та планових відключень немає, то в таких випадках звертайтесь до управляючих компаній. У громадському транспорті Вінниці не працювали валідатори. Технічні збої були пов'язані з оновленням налаштувань автоматизованої системи оплати проїзду відповідно до нових тарифів. Про це повідомила речниця Вінницького інформаційного центру Вероніка Савчук, яка є адміністраторкою телеграм-сторінки «Муніципальна картка вінничанина». Нагадаю, з 1 серпня у громадському транспорті Вінниці діє новий тариф на проїзд – 25 гривень. Також власники муніципальних карток вінничанина бажанням можуть обрати проїзний на 80 поїздок. Для цього необхідно звернутися до будь-якого кіоску преса. За допомогою терміналу оператор змінить тип проїзного і запише його на картку. Проїзні квитки допоможуть вінничанам, які часто користуються громадським транспортом, суттєво зекономити кошти. Адже вартість однієї поїздки становитиме для користувачів з персоніфікованою муніципальною карткою від 11 гривень, а для власників неперсоніфікованих карток – від 13 гривень. Мешканцям громади нагадують, що до 5 серпня необхідно передати показники газового лічильника. Це потрібно зробити, щоб у платіжках були вказані фактичні обсяги спожитого газу, зазначають у Вінницькій філії газмережі. Передати показники лічильника газу можна у зручний для людини спосіб – через особистий кабінет газмережі або за допомогою мобільного застосунку «КУБ». Вчасно отримана інформація від споживачів дасть змогу провести коректні нарахування для оплати за послугу. У мене ж все. Почуємось.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Новому» студії Крістен Голд. І традиційно це час дивимося, яка нас погода очікує на завтра, на вівторок, на 4 серпня 2026 року. І доволі буде вівторок таким спекотним. Вранці в нас очікується від плюс 18 до плюс 24. В день від плюс 32 до плюс 34. Увечері від плюс 34 до плюс 29. Вранці в нас очікується ясна погода без опадів. В день у нас очікується також ясна погода без опадів. І ввечері в нас очікується невеличка хмарність і також без опадів. Тому без надмірної потреби не виходьте в день, коли буде 34-32 градуси на двір, можете отримати сонячні опіки та тож будьте обережні, а ми продовжуємо рухатися далі. Тож не перемикайтесь, все буде Україна.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі в нашій рубриці «Ерудит ФМ» хочемо поговорити про те, чому ж у нас немає енергії і причини протягом дня. І головне, як це ж виправити. І уявіть, що кожного ранку ви отримуєте відерце енергії, умовно 10 літрів. Цього має вистачити на роботу, сім'ю та власні справи, когось, що є сьогодні в день. Але протягом дня у відерці з'являються дірки, вода потроху витікає, і от у вас лишається всього 5 літрів. На якісне життя цього вже не вистачить. Куди непомітно зливається наш ресурс, так ж повернути на цю енергію ми далі будемо розбиратися. І перше, це ж незавершені справи. Найпотужніша і водночас найбільш неочевидна причина витоку нашої енергії – це накопичені незавершені справи. Наш мозок пам'ятає абсолютно кожну дію, яку ми розпочали, але не довели до фіналу. І продовжує фоново виділяти на неї енергію. Ви можете вже про неї не думати, але ваш мозок про неї активно думає, і ваша енергія туди зливається. У психології це називається ефектом Зайгерник. Будь-яка недороблена справа створює всередині постійну напругу, тому що психіка просто терпіти не може незавершеності і вимагає поставити крапку на тому, що ви розпочали, навіть якщо 5 років тому. Уявіть, що ваш мозок – це комп'ютерний браузер, у якому відкрито 50 різних вкладок. Вранці ви згадали, треба купити додому вершкове масло. Відкрилася нова вкладка. Через годину ви треба ще закінчити робочий звіт. Ще одна вкладка. В обід треба записати дитину до лікаря або самому піти до лікаря. І от ще одна. В результаті на перемикання між вкладками витрачається колосальний ресурс. Система перегрівається і комп'ютер починає зависати. І ви також. Є ж практичне рішення цьому. Не тримайте списки в голові. Вивантажуйте їх. Заведіть звичку записувати будь-яку ідею, побутове чи робоче завдання у блокнот або якийсь застосунок. В телефоні також є нотатки. Що не завдання зафіксоване на папері чи на екрані, мозок отримує сигнал, інформація в безпеці, вкладку можна закрити. Вивільнений ресурс можна спрямовувати на те, що справді потребує вашої уваги. Раз на тиждень проводьте перевірку незавершених своїх справ, виконуйте їх, делегуйте або ж свідомо викреслюйте зі списку, бо інколи деякі речі нам зовсім не потрібні, але все одно їх тримаємо у своїй голові. Також багатозадачність. Друга небезпечна пастка – це спроба наздогнати тренд на продуктивність через багатозначність. Щоб бути максимально ефективною, людина хапається за все і одразу. Я розумію, я така людина і прагне одночасно вести кілька складних проєктів, паралельно відповідати у всіх месенджерах або взагалі не відповідати, контролювати побут і навчатися на курсах. Ще один із найбільших міфів сучасної корпоративної культури, бо те, що ми вважаємо багатозначністю, насправді є дуже швидким і стресовим перемиканням між різними ділянками мозку. За даними Американської психологічної асоціації, спроба працювати в такому режимі призводять до втрати до 40% продуктивності, а вона нам дуже важлива, тому не потрібно витрачати на це свій час. Що ж відбувається в цей момент? Ви розпилюєте свій ресурс. Замість того, щоб спрямувати потужний потік енергії в одному напрямі і отримати видимий результат, випливаєте по одній. Виливаєте, точніше, по одній краплі в десятки різних місць. У підсумку сили витрачено, ви втомились, але реальних зрушень немає, ви нічого не зробили, потім виходите, що у вас незавершені справи. І практично цьому рішенні. Вчіться розставляти пріоритети. Для цього використовуйте такі принципи. Одна головна справа на день. Визначте одне ключове завдання, яке принесе вам 80% результату, і починайте саме з нього. Поки не завершите, не переходьте до інших процесів. Також блокування часу. Щоб уникнути хаосу і розфокусу, розважайте свій графік на тематичні якісь певні блоки. Наприклад, з 10 до 11.30 стратегічна якась робота, ви вимикаєте усі сповіщення, якісь є, а з 11.30 до 12.00 комунікація, відповіді на листи, повідомлення. Це залежить від вашої роботи і виду діяльності там, де ви працюєте. Поки триває час одного блоку, не беріться за інші завдання і не перемикайте. Знаю, для людей, які вище таки тривожаться, є такими тривожниками, їм важко не перемикатися, але спробуйте, і воно справді вам допоможе. Як тривожник кажу. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити.фм» ми хочемо поговорити про те, про декілька причин, які забирають у нас енергію, що ж робити, як її ж повернути. І ще один цей інформаційний шум. Ми живемо в епоху так званої економіки уваги. Буквально все навколо нас, від яскравих вивісок на вулицях до стосунків у смартфоні і також до соцмереж веде запеклу боротьбу за наш фокус, бо там, де наша увага, ми залишаємо свій час, енергію та гроші. Найбільше нашу увагу забирають саме соцмережі. Над їхнім алгоритмом працюють тисячі людей, чиє завдання якомога довше утримувати вас у застосунку. Отож, коли ви знову залипнете в телефоні, там на 2 години замість 15 хвилин, не поспішайте звинувачити себе. Проти вашого фокусу працює ціла індустрія. Вчені Техаського університету в Остіні з'ясували, що навіть якщо смартфон просто лежить поруч, наші когнітивні здібності у обсяг оперативної пам'яті суттєво знижуються. Мозок витрачає частину енергії лише на те, щоб ігнорувати телефон і стримувати бажання його перевірити. І практичне рішення, щоб перебороти цей інформаційний шум, як тільки хоча б трішки ми можемо, поверніть собі контроль за допомогою. Перше, це вимкни сповіщення. Приберіть звук і банери для всіх застосунків, крім робочих чатів, дзвінків від рідних і все, що вам справді необхідно. Щоб самостійно вирішувати, коли заходити в соцмережі, а не бігти туди автоматично після кожного сигналу. Також чорно-білий екран. Спробуйте перевести ваш смартфон у монохромний режим. Телефон миті втрачає свою візуальну привабливість для нашої дофамінної системи і бажання безцільно відкривати його знижується в рази. І чисте робоче простір під час фокусованої роботи. Залишайте телефон в іншій кімнаті або ховайте в шухлядку столу. Але також для цього потрібна сила витримки, щоб не перевіряти кожну хвилину, коли вимкнули сповіщення. І для цього також ви можете просто поставити так його в іншу кімнату. А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

інші вже давно попереду, вони кращі, вони сильніші. Навіщо ти взагалі це сказала? Якісь мала безглузди вигляд тут. І на потрібні внутрішні монологи сумнів витрачається колосальний обсяг життєвих сил. Замість того, щоб діяти, покращувати своє життя, людина застрягає на етапі уявних суперечок в своїй ж голові. Може мені знайти іншу роботу? Ні, я не можу, мені бракує компетенцій, мене ніхто не візьме, я недостатньо багато знаю, мені треба більше в цьому працювати, може все-таки треба, може ні. В результаті залишається в тушці сумнів, не робить жодних реальних кроків і день за день витрачає ресурс, просто пережовуючи одну ту саму жуйку негативних думок кожного дня і кожної хвилини. І ж практичне рішення, щоб врегулювати нашу самокритику. Перше, це почніть відновлювати ці думки та відділяти себе від них. Навчіться свідомо змінювати негативні внутрішні формулювання за допомогою готових мікрошаблонів за ось прикладом, який я зараз розповім. Замість того, щоб звинувачувати себе, казати, я нічого не встигаю, я поганий спеціаліст, кажіть собі так, я виконую складне завдання в умовах обмеженого часу. Ось ці два пункти – це вже хороший результат. І так, ви себе не обіцінюєте, ви себе підтримуєте, ви знаєте те, що у вас залишилося обмаль часу, ви в якихось певних термінах, але ви все одно хоч щось зробили, ви рухаєтеся, ви не стоїте, ви робите. І це головне, коли щось робите. І замість того, щоб казати, у мене немає знань, компетенцій для нової посади, кажіть так, що у вас є досвід, а решту ви можете опанувати в процесі роботи, як успішно робили і робите це раніше. І так само ви не обесцінюєте себе і свій попередній досвід, а навпаки, кажете собі, що ви готові до нового, ви відкриті і покращуєте себе, свій настрій і вирощуєте в собі цю впевненість, яка буде потрібна вам і пізніше. А про ще декілька таких причин ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про декілька причин втоми протягом дня і як же ж з цим боротися. І п'ятниця – таке псевдовідпочинок. Зізнаємося, що ми робимо найчастіше під час обідньої перерви чи ввечері після роботи. І відкриваємо стрічку новин, TikTok, Instagram, Threads. І при цьому щиро віримо, що в цей момент відпочиваємо та перезавантажуємося. Але насправді це такий псевдовідпочинок. Після такого скролінгу наш мозок отримує швидкі, легкі порції дофаміну, гормону очікування задоволення. А в мене навпаки, до речі, починає голова більше від через це боліти, і я потім не сижу в телефоні, а читаю книги. У перші кілька хвилин дійсно здається, що стало трошки легше, може з'явитися короткочасний сплеск зацікавленості, якщо ви ще патична людина, якщо там можуть бути якісь цікаві історії, або тривожені, або трагічні, або навпаки радісні, ви це все відчуваєте, наче все відбувається це все з вами. Але проте в довгостроковій перспективі, вже через годину такого відпочинку, таких історій ви можете відчути ще більше виснаження, головний біль і тотальний спад сил. От про те, що я й казала. Адже ви змусили мозок виконувати важку роботу, сортування інформації та витратили на це свою життєву енергію. І практичне рішення – це замінити скролінг на те, що дійсно вас перезавантажує і нервову вашу систему. Це фізична активність. Як би парадоксально це не звучало, але щоб отримати енергію, спочатку треба трохи витратити на рух. Навіть коротка розминка, 20 присідань, чи 5 хвилин легких протягувань наситять мозок кисним і прожануть млявість. Навіть просто можна його зробити, і вже вам буде легше. І сенсорна депривація. Посидіть 10 хвилин із заплющеними очима у повній тиші, без жодного гаджета в руках. Якщо у вас є, то, можливо, це буде трішки важко, то можете вийти просто на двір і побути там. Такій безпечній тиші. Зміна діяльності. Прогуляйтеся навколо офісу чи просто випийте склянку чистої води. Часто хронічна втома є ознакою банального прихованого зневоднення. Як ж повернути собі енергію чарівної таблетки, яка моментально переповерне вам бадьорість, на жаль, не існує. Рівень енергії – це результат наших щоденних рішень і наших звичок. Уявіть, що ви йдете в машині з точки А, їдете в машині з точки А, в точку Б. Щоб доїхати авто, треба заправляти. Це просто факт. А тому що щойно на панелі вимикається датчик, ви без роздумів звертаєте на найближчу заправку. Так само і з енергією. Вашому організму теж потрібно паливо. Тож замість того, щоб щосили тиснути на газ із порожнім баком і дивуватися, чому ж ваша машина не їде, просто почніть вчасно заправлятися. Не потрібно кардинально змінювати життя за один день, все одно, на жаль, не вийде. Оберіть один маленький крок на цей тиждень, наприклад, закрийте кілька відкритих вкладок у голові або зробіть екран телефону чорно-білим. Заволотайте бодай одну дірочку свої відерці ресурсу, вчасно заправте ваш бак, і ви здивуєтеся, наскільки більше сил, радості, продуктивності з'явиться в вашому житті вже найближчими днями. А на цьому наша рубрика «Родити ФМ» завершена, а разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, в студії була Крістен Голд, тож бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна!

0: проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас. В ефірі спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Бугом» та рятувальників Вінниччини «Чергова частина». Щопонеділка ми говоримо та підбиваємо підсумки про надзвичайне та найголовніше. У студії Оксана Урбанська. Сьогодні у випуску. Росіяни атакували Вінниччину, є постраждалі. Через спеку в області побільшало пожеж в екосистемах. Двох людей врятували надзвичайники під час пожеж. Про це та інше далі докладніше.
0: Про головне.
1: Тиждень, що минув, знову випробовував на міцність українські міста та підрозділи ДСНС. Російські війська не припиняють цілеспрямований терор цивільних. У Києві внаслідок нічної атаки є загиблі та травмовані. У Львові ракетний удар спричинив руйнування та людські жертви. В Чернігові підступна атака на супермаркет забрала життя двох людей, серед них дитина. А на Вінниччині внаслідок удару по цивільній інфраструктурі травмовано 9 людей. Ворог завдає ударів і по тих, хто рятує. У Запорізькій області рятувальники потрапили під повторний прицільний обстріл безпосередньо під час ліквідації пожежі. Попри щоденний ризик, українські надзвичайники залишаються надійним опорним щитом для країни та продовжують допомагати іншим. Цього тижня наші фахівці вирушили до Франції, аби підсилити європейських колег у ліквідації масштабних лісових пожеж.
0: Про надзвичайне.
1: У п'ятницю росіяни атакували Вінниччину. Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по цивільній інфраструктурі нашої області. Вогонь охопив будівлю на площі 750 квадратних метрів. Гасіння пожежі ускладнювалось загрозою повторних атак. Від ДСНС до ліквідації наслідків обстрілу залучалося 56 надзвичайників та 14 одиниць техніки. Не ігноруйте сповіщень про загрозу, особливо поблизу об'єктів інфраструктури. Бережіть себе та тих, хто поруч.
0: Про екосистеми.
1: У неділю через людську недбалість на Вінниччині знищено майже 2 гектара пшениці на корені. Загалом за добу в області ліквідовано 18 пожеж в екосистемах. Вогонь охопив понад 6 гектарів землі. Горіла суха трава, стерня, сміття та посіви зернових. Пожежі ліквідовували підрозділи ДСНС спільно з місцевими пожежними командами. Загалом з початку року в області ліквідували 763 пожежі на відкритих територіях на площі понад 300 гектарів. Загинуло 2 людей, травмована 1 особа. Наголошуємо, що одна необережна іскра, кинутий недопалок чи сірник можуть за лічені хвилини перетворити поле на попіл. Не ризикуйте врожаєм, майном і людським життям. Не випалюйте суху рослинність. Не кидайте недопалки та сірники у траву чи на узбіччя. Не будьте байдужими. Якщо бачите, що горить, негайно повідомляйте рятувальникам за номером 101. Ваша уважність може допомогти врятувати не лише майно, а й життя.
0: Про пожежу.
1: Необережність з вогнем знову призвела до травмування людини. У Ладижині під час пожежі в приватному домоволодінні бійці ДСНС врятували 80-річну жінку. Вони виявили її у задимленому будинку, винесли на свіже повітря, надали домедичну допомогу та передали бригаді екстренки. З'ясувалося, що загорілася через необережне поводження з вогнем під час розпалювання багаття для приготування їжі худобі. Полум'я швидко перекинулось на житловий будинок і господарську споруду. Вкотре наголошуємо, розпалювання багать поблизу будівель і сухої рослинності може коштувати не лише майна, а й людського життя. Не випробовуйте долю, дотримуйтеся правил пожежної безпеки.
0: Про порятунок.
1: Куриш у ліжку, робиш крок назустріч смерті. Ледь не обернулася трагедією чергова така звичка 62-річного вінничанина. Загорілося в квартирі на вулиці Захисників Неба у Вінниці. Кинутий недопалок не лише завдав чоловікові матеріальних збитків, а й відправив його на лікарняне ліжко. Бійці ДСНС винесли потерпілого зі щільно задимленої квартири та передали бригаді медиків. Вони госпіталізували врятованого до опікового центру обласної лікарні. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували та не допустили поширення вогню на все помешкання.
0: Про ДТП.
1: Наслідки двох смертельних автотрощ ліквідували рятувальники минулого тижня на Вінниччині. Перша трагедія сталася поблизу села Мухівці Немирівської громади, де зіткнулися вантажний мікроавтобус та легковик «Рено». В обох автівках люди опинилися заблокованими. Салону легковика надзвичайники деблокували 50-річного водія та загиблу 49-річну пасажирку. Ще двох пасажирів до прибуття підрозділів ДСНС вивільнили очевидці ДТП. 19-річний водій мікроавтобуса, на жаль, теж загинув на місці від отриманих травм. Його рятувальники також деблокували. Вже 1 серпня сталася ще одна автопригода на автодорозі між селищем Братслав та містом Тульчин, унаслідок якої загинув 26-річний водій однієї з іномарок. Бійці ДСНС деблокували його з понівеченого автомобіля за допомогою спецобладнання. Ще одну 26-річну жінку у важкому стані медики госпіталізували до лікарні. Також, аби запобігти пожежі, надзвичайники змили з проїжджої частини паливомастильні матеріали. Причини та обставини обох автотрощ встановлюють слідчі Нацполіції.
0: Про місто.
1: Як діяти під час пожежі, розпізнати мінну небезпеку та підтримати людину у кризовій ситуації, у Вінниці стартував цикл воркшопів «Знання, що рятують життя». Ініціативу рятувальники реалізовують спільно з благодійним фондом «Подільська громада» в межах проєкту «Громада на варті безпеки». Перший тренінг об'єднав голів ОСББ. Загалом заплановано 8 таких навчань, до яких також долучаться студенти та викладачі вінницьких закладів вищої освіти. На них учасники опановують основи пожежної безпеки, мінної просвіти та навички надання першої психологічної допомоги людям у надзвичайних ситуаціях. Аби підтримати проєкт, підготували інформаційні ліфлети, а також в обласному центрі розмістили тематичні сітілайти, які нагадують, що знання з безпеки сьогодні можуть урятувати життя. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Почуємося за тиждень.
0: Проєкт «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Новини рідного краю. Могилів-Подільський.
2: Вас вітає Алла Гаврилюк. У випуску розповім, як змінюється інфраструктура Могилів-Подільської громади, про прощання із захисниками України Олександром Кучером і Тарасом Безкупським, доля яких тривалий час залишалася невідомою, про поетапне відновлення газопостачання в місті та що потрібно знати мешканцям будинків під час пускових робіт. Залишайтеся на радіохвилі, вже за мить усі подробиці. Поліпшення дорожньої та вуличної інфраструктури, а також благоустрій прибудинкових територій. У Могилів-Подільській громаді залишаються серед пріоритетів міської ради. Мета – створити комфортний, безпечний, сучасний громадський простір, який відповідає потребам жителів. Фінансуються проєкти за кошти бюджету громади, що дає змогу не лише підтримувати належний стан інфраструктури, а й послідовно її оновлювати. Одним із ключових об'єктів нинішнього етапу благоустрою є проспект Незалежності. Тут триває капітальне оновлення тротуарів на ділянці від вулиці Острівської до будинку номер 74 по проспекту Незалежності. Наразі підрядники завершують роботи біля ліцею номер 3. Тут укладають нову бруківку, встановлюють бордюри, облаштовують пониження та інші елементи безбар'єрного простору. Крім того, рівень тротуарів підвищують, щоб запобігти їх підтопленню під час сильних дощів. Хід виконання робіт особисто контролює Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк разом із начальником управління житлово-комунального господарства Ігорем Стратійчуком. Під час виїздів на об'єкт посадовці оцінюють якість виконання робіт, використання матеріалів та дотримання технологічних вимог, адже саме від цього залежатимуть довговічність покриття і комфорт жителів 119-го масиву.
3: Це тротуар робиться на десятки років. І мене не влаштовує, що воно буде криво. Воно має бути по проєкту рівненько, все як струна. Має бути зроблено так, як ми запланували, спроєктували. Бо я бачу, тут теж трошки вище. Тут треба чуть-чуть зняти і все.
2: Як акцентує міський голова Геннадій Глухманюк, оновлена пішохідна зона відповідатиме сучасним вимогам безбар'єрності. Під час реалізації проєкту врахували потреби людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх громадян та інших маломобільних груп населення.
3: Потрібно підняти, щоб з'їзд був похилий, да, щоб люди з обмеженими можливостями могли вільно проходити.
4: Тут передбачена тактильна плитка.
2: Будівельно-ремонтний сезон у Могилів-Подільській громаді активно триває. Поки дозволяє погода, дорожники та комунальники намагаються виконати максимально можливий обсяг робіт із ремонту доріг, вулиць, тротуарів чи благоустрою громадських просторів. Вони тривають одночасно на кількох об'єктах. Однак, за словами міського голови Геннадія Глухманюка, темпи виконання запланованого щодо облаштування дорожньо-вуличної інфраструктури залежатимуть від стабільності бюджетних надходжень та фінансових можливостей громади. Попри виклики воєнного часу, у міській раді налаштовані послідовно втілювати заплановані проєкти. 1 серпня Могилів-Подільська громада провела в останню путь двох своїх захисників – Олександра Кучера та Тараса Безкупського. Доля обох військовослужбовців тривалий час залишалася невідомою. І лише після проведення ДНК-експертизи їхні рідні отримали остаточне підтвердження загибелі захисників. Олександр Кучер, 2002 року народження, житель села Григорівка. Проходив службу старшим водієм автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення медичної роти Національної гвардії України. Захисник загинув 5 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. До рідної громади воїн повернувся лише після проведення необхідних експертиз. Тарас Безкупський, 1990 року народження, житель села Озаренці. Служив гранатометником піхотного батальйону 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі». З травня 2025 року після виконання бойового завдання він вважався зниклим безвісти. Лише через тривалі місяці болісного очікування родина отримала офіційне підтвердження. Тарас Безкупський загинув 25 травня 2025 року, мужньо захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк висловив щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Зокрема, він зазначив: «Неможливо знайти слова, які полегшили біль втрати для рідних. Від імені всієї Могилів-Подільської громади висловлюю щирі співчуття сім'ям, близьким і побратимам Олександра Кучера та Тараса Безкупського. Світла пам'ять героям і вічна їм слава. Спільне прощання стало ще одним болісним днем для Могилів-Подільської громади, яка схилила голову у скорботі перед подвигом своїх земляків. Рідні побратими, друзі, представники влади та жителі громади віддали останню шану воїнам. Імена Олександра Кучера та Тараса Безкупського назавжди вписані в літопис Могилів-Подільської громади як героїв, які до останнього подиху боронили Україну. У Могилеві-Подільському триває поетапне відновлення газопостачання до житлових будинків. Про це повідомили у Могилів-Подільській дільниці Жмеринського управління експлуатації газового господарства. Жителів просять забезпечити доступ працівників газової служби до помешкань. Під час відновлення подачі газу вдома має бути власник житла або його уповноважений представник. Газовики проводять перевірку внутрішньобудинкових мереж і газових приладів, щоб безпечно відновити газопостачання. Фахівці наголошують, до завершення всіх пускових робіт категорично не можна самостійно відкривати газові крани чи вмикати газові прилади. Усі необхідні дії мають виконуватися лише після перевірки системи спеціалістами. У газовому господарстві закликають мешканців із розумінням поставитися до тимчасових організаційних незручностей, сприяти роботі аварійно-відновлювальних робіт та неухильно дотримуватися правил газової безпеки. Це допоможе якнайшвидше і безпечно відновити газопостачання для всіх споживачів міста.
5: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Схожі

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: А якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
4: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
5: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися, якось
4: так.
5: Звільнити думки?
4: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
6: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
7: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріану, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
4: Допомагає,
7: да.
4: А якщо
7: відволікає.
4: Напружений момент.
7: Мелодрама?
4: Да.
7: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
8: Тільки про любов. Нам
7: тільки про любов. Кохання.
8: Да.
7: Відвлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
9: Спортзал.
7: Тільки так.
9: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
7: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Єднають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці чергова група містян завершила курс навчання в обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву. Триває прийом заявок на участь у незламному Вінніціянському кінофестивалі. До Вінницького обласного краєзнавчого музею передали вишиту мапу Вінниччини. Про це слухайте далі. У Вінниці чергова група містян завершила курс навчання в обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву. Учасників навчають базових військових дисциплін, до медичної допомоги, мінної безпеки, орієнтуванню на місцевості та психологічної підготовки. На курсах слухачі опановують тактичну, стрілецьку, до медичну підготовку в умовах бойових дій. Також їх навчають безпечному поводженню зі зброєю та тому, як надавати собі чи іншій людині першу допомогу в разі потреби. Базовий курс триває 48 годин. Найбільше часу відводять на тактичну та стрілецьку підготовку. До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному Вінніціянському кінофестивалі 2026, який цього року проходитиме під гаслом «Гумор – наша зброя». Організатори запрошують військовослужбовців, рятувальників, медиків, волонтерів розповісти власні історії, поділитися військовим гумором, творчістю та силою побратимства. До участі необхідно створити коротке відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин. Автор найкращої конкурсної роботи отримає автомобіль-пікап. Також серед призів FPV. Дрони та квадрокоптери. Церемонія нагородження переможців відбудеться на початку осені. Побачити найкращі конкурсні роботи можна під час онлайн-трансляції. До Вінницького обласного краєзнавчого музею передали вишиту мапу Вінниччини. Роботу, над якою майже рік працювали учасниці клубу «Посиденьки Оксеньки», на полотні відтворили орнаменти старовинних сорочок. Для роботи майстрині використовували орнаменти зі старовинних сорочок, які зберігаються не лише в українських музеях і приватних колекціях, а й за кордоном. Вишита мапа має розмір 110 на 110 сантиметрів. Її розмістили у великій виставковій залі музею, де її можуть побачити усі охочі. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». В Одесі археологи знайшли вежу Хаджибейського замку, яку шукали 240 років. Видавництво «Фоліо» запрошує на презентацію книжки, головним героєм якої стала картина. Відвідувачі старої пінакотеки у Мюнхені можуть скористатись україномовним аудіогідом. А зараз про це та інше докладніше. В Одесі археологи знайшли одну з веж Хаджибейського замку, встановивши точне місце розташування оборонної споруди. Про результати експедиції повідомив керівник розкопок, доктор історичних наук Андрій Красножон. Відкриття дозволило науковцям остаточно визначити розміри замку, що досі було предметом дискусій. Пошук місця розташування вежі став можливим після вивчення історичних планів фортеці 1789 року та результатів попередніх археологічних досліджень. Під час розкопок археологи виявили добре збережений фундамент вежі з першим рядом кладки, фрагменти татарської черепиці, срібну монету та інші артефакти, які свідчать про те, що споруду активно використовували у 18 столітті. За результатами досліджень встановлено, що більша частина Хаджибейського замку досі перебуває під сучасною бруківкою Приморського бульвару в Одесі. Роботи на території історичної пам'ятки планують продовжити, адже значна частина оборонного комплексу ще залишається недослідженою. Нагадаю, Хаджибейський замок – це середньовічна фортеця, яка існувала на місці сучасної Одеси. Перші згадки про поселення датовані 1415 роком. У 15-16 століттях ця територія перейшла під владу Османської імперії, яка перетворила замок на важливий оборонний пункт та порт на північно-західному узбережжі Чорного моря. Видавництво «Фоліо» запрошує на презентацію книжки, головним героєм якої стала картина. Зустріч з авторами Роману Пентименту, Юлією Пилипенко та Олександром Красовицьким відбудеться 13 серпня у місті Дніпрі на вулиці Троїцькій, 5. У центрі роману загадковий степовий пейзаж з фортецею, написаний у 19 столітті. Подорожуючи крізь час та країни від Варшави 20-х років минулого століття та Києва напередодні Другої світової війни до сучасного у Парижа, картина стає свідком людських доль, кохання, втрат, компромісів та вибору, який змінює життя. На презентації роману автори розкажуть, як виникла ідея поєднати історію, мистецтво і детективну інтригу, а також про історичні події та постаті, про яких є згадки в сюжеті книжки. Початок презентації 13 серпня о 18 годині у місті Дніпро на вулиці Троїцькій, 5. Відвідувачі старої пінакотеки у Мюнхені, однієї з найвідоміших художніх галерей Європи, можуть скористатися україномовним аудіогідом. Про це у Фейсбук повідомило Генеральне консульство у Мюнхені. Як зазначається у дописі, це ще один крок до того, щоб українці могли знайомитися зі світовими мистецькими шедеврами рідною мовою, глибше занурюючись в історію та культурний контекст експозиції. Стара пінакотека у Мюнхені зберігає одну з найбагатших у світі колекцій європейського живопису 14-18 століть. У музеї представлені роботи відомих художників – Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Тіціана та інших митців, чиї твори стали частиною світової культурної спадщини. У мене ж все. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд готує пакет підтримки аграріїв через російські атаки на порти. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вдосконалює правила користування надрами. Понад 800 швидких співбесід пройшли українці 50+ під час кар'єрних зустрічей у Києві. Про це слухайте далі. Кабінет міністрів розробляє комплекс заходів для підтримки аграрної галузі на тлі посилення російських атак на українську портову інфраструктуру та судна з аграрною продукцією. Зокрема, уряд працює над новими механізмами фінансування виробників спільно з банківським сектором. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що російські атаки на морі створюють серйозні ризики для українського експорту, аграрної галузі та економіки загалом. За його словами, уряд працює над диверсифікацією та відновленням каналів постачання української аграрної продукції. Окрім фінансової підтримки аграріїв, уряд планує активізувати взаємодію з державними партнерами, які залишаються основними ринками збуту української сільськогосподарської продукції. Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вдосконалює правила користування надрами. Він покликаний створити кращі умови для залучення інвестицій у видобувну галузь, розвитку видобутку, збагачення та переробки корисних копалин. Серед основних новацій – вдосконалення механізму проведення аукціонів на користування надрами, оновлення правил укладання угод про розподіл продукції, вдосконалення земельних процедур для реалізації інвестиційних проєктів. Понад 800 швидких співбесід пройшли українці віком 50+ під час кар'єрних зустрічей у Києві. В межах національного проєкту «Досвід має значення». Захід у столиці зібрав понад 270 учасників та 19 роботодавців. Проєкт «Досвід має значення» допомагає усувати бар'єри для людей віком 50+ через навчання, кар'єрний супровід, стажування та прямий контакт із роботодавцями. Це один із практичних інструментів реалізації стратегії зайнятості населення України до 2030 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших

0: часу.
1: У студії Крістен Колд. У випуску про таке. Стало відомо ім'я зіркової тренерки нового сезону «Голос України». Лілія Ребрик офіційно отримала почесну відзнаку «Заслужена артистка України». Макс Барський запрем'єрив новий сингл «Старт чат». Далі про це і не тільки детальніше. Новий сезон шоу «Голос України» вже восени повернеться на екрани. Організатори поступово відкривають імена зіркових наставників. Першою тренеркою 14-го сезону офіційно стала Тіна Карж, за поверненням якої активно голосували прихильники проєкту. Артистка зізналася, що повертається до шоу з відчуттям ностальгії та впевнена, новий сезон подарує глядачам історії, які надихатимуть і об'єднатимуть українців. За роки участі у проєкті команда Тіни Карж неодноразово перемагала. Серед її найвідоміших переможців – Антон Копитін, Олександр Клименко та Роман Сасан. А також дві перемоги у «Голос діти». Імена інших тренерів поки тримають у секреті. Водночас кастинг для учасників від віком від 16 років триває, а вести новий сезон знову будуть Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Макс Барський потішив прихильників прем'єру нового синглу «Старт чат». Нова композиція поєднує інді-поп і фанка, і головна мета – сучасні стосунки, розчарування та спроба почати все з чистого аркуша. Сам артист називає пісню після смаком літа, історію про емоції, через які хоча б раз проходила майже кожна людина. «Старт чат» продовжує музичну історію, яку Барських поступово розкриває у своїх останніх релізах напередодні виходу нового альбому. Шанувальники тепло зустріли новинку, а в коментарях уже пишуть, що з нетерпінням чекають кліпу та майбутнього альбому співака. Телеведуча акторка Лілія Ребрик офіційно отримала почесну відзнаку «Заслужена артистка України». Нагороду артистів вручив Віталій Кличко, а кадрами з церемонії вона поділилася зі своїми підписниками в соцмережах. Лілія Ребрик зізналася, що приймає це звання з великою вдячністю, сприймає його як мотивацію працювати ще більше, адже, її за словами, найцікавіше ще попереду. Почесне звання Лілія Ребрик було присвоєно ще наприкінці березня указом Володимира Зеленського напередодні Міжнародного дня театру. В указі зазначено, що державну нагороду артистка отримала свою багаторічну роботу як провідна майстриня сцени Київського національно-академічного молодого театру. Після хвилі критики через зовнішність Оля Полякова записала емоційне відеозвернення, у якому відверто відповіла хейтерам. Артистка пояснила, що невдалий ракурс і освітлення можуть змінити зовнішність будь-якої людини, а природне старіння не повинно ставати приводом для насмішок. Полякова нагадала, що їй 47 років і наголосила зморшки та вікові зміни – це не сенсація, а звичайна біологія, з якою стикається кожен. Найбільше артистку обурило те, що ейджизм і бодішеймінг часто поширює саме жінки, які замість підтримати обирають публічне приниження інших. Завершення Полякова закликала перестати оцінювати людей за віком і зовнішністю, адже, за її словами, зморшки неминучі для всіх, а справжню цінність людини визначають гідність і повага до інших. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: Місто над Богом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». В Одесі археологи знайшли вежу Хаджибейського замку, яку шукали 240 років. Видавництво «Фоліо» запрошує на презентацію книжки, головним героєм якої стала картина. Відвідувачі старої пінакотеки у Мюнхені можуть скористатись україномовним аудіогідом. А зараз про це та інше докладніше. В Одесі археологи знайшли одну з веж Хаджибейського замку, встановивши точне місце розташування оборонної споруди. Про результати експедиції повідомив керівник розкопок, доктор історичних наук Андрій Красножон. Відкриття дозволило науковцям остаточно визначити розміри замку, що досі було предметом дискусій. Пошук місця розташування вежі став можливим після вивчення історичних планів фортеці 1789 року та результатів попередніх археологічних досліджень. Під час розкопок археологи виявили добре збережений фундамент вежі з першим рядом кладки, фрагменти татарської черепиці, срібну монету та інші артефакти, які свідчать про те, що споруду активно використовували у 18 столітті. За результатами досліджень встановлено, що більша частина Хаджибейського замку досі перебуває під сучасною бруківкою Приморського бульвару в Одесі. Роботи на території історичної пам'ятки планують продовжити, адже значна частина оборонного комплексу ще залишається недослідженою. Нагадаю, Хаджибейський замок – це середньовічна фортеця, яка існувала на місці сучасної Одеси. Перші згадки про поселення датовані 1415 роком. У 15-16 століттях ця територія перейшла під владу Османської імперії, яка перетворила замок на важливий оборонний пункт та порт на північно-західному узбережжі Чорного моря. Видавництво «Фоліо» запрошує на презентацію книжки, головним героєм якої стала картина. Зустріч з авторами Роману Пентименту, Юлією Пилипенко та Олександром Красовицьким відбудеться 13 серпня у місті Дніпрі на вулиці Троїцькій, 5. У центрі роману загадковий степовий пейзаж з фортецею, написаний у 19 столітті. Подорожуючи крізь час та країни від Варшави 20-х років минулого століття та Києва напередодні Другої світової війни до сучасного Парижа, картина стає свідком людських доль, кохання, втрат, компромісів та вибору, який змінює життя. На презентації роману автори розкажуть, як виникла ідея поєднати історію, мистецтво і детективну інтригу, а також про історичні події та постаті, про яких є згадки в сюжеті книжки. Початок презентації 13 серпня о 18-й годині у місті Дніпро на вулиці Троїцькій, 5. Відвідувачі старої пінакотеки у Мюнхені, однієї з найвідоміших художніх галерей Європи, можуть скористатися україномовним аудіогідом. Про це у Фейсбук повідомило Генеральне консульство у Мюнхені. Як зазначається у дописі, це ще один крок до того, щоб українці могли знайомитися зі світовими мистецькими шедеврами рідною мовою, глибше занурюючись в історію та культурний контекст експозиції. Стара пінакотека у Мюнхені зберігає одну з найбагатших у світі колекцій європейського живопису 14-18 століть. У музеї представлені роботи відомих художників – Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Тіціана та інших митців, чиї твори стали частиною світової культурної спадщини. У мене ж все, почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

сьогодні ти. Обирай, давай, хто сьогодні ти. Обирай, давай, хто. Лайки замість оплесків бачиш, повна зала. Серденьки і смайлики, все, як ти бажала. Тисячі фоловерів з кожним треба гратись. Бути королевою чи хоча б здавати.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич.

Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.